0: השיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף וב, נתחיל מהשורה ה-21 מלמעלה. היא באה להוא, פרה שילדה מן חמור ויש בו מחצת סימנים. מהו? עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, הוא דכי יש מחצת סימנים חיות בבכורה. דהה טהורה והטהורה, הקדושת הגוף והקדושת הגוף, החה דהה טמאה והטהורה, הקדושת הגוף והקדושת דמים. לא, או דילמה, כיוון דידי וידי בני מקדש בבכורה, קדוש. למדנו במשנה בעמוד הקודם, שאם יש פרה שהיא ילדה ולד, שהוא כמין חמור, הדין הוא שאין בזה קדושת בכור. למדנו גם משנה לקמן, בדף תזיין, שכתוב שמה, אם יש רחל, דיינו כבשה, שילדה כמין עז, או עז שילדה כמין כבש, הדין בזה שאיננו קדוש בקדושת בכור. דווקא כאשר הוולד דומה לאם היולדת, אז באמת יש קדושת בכור. אבל שם במשנה בדף תזיין, התנא שמה המשיך ואמר שאם יש מקצת סימנים באותה עז שילדה מן רחל, או רחל שילדה מן עז, אם יש מקצת סימנים, הוולד דומה לאם, הרי שזה קדוש בקדושת בכור. השאלה של הגמרא היא, האם הדבר הזה, שאם יש מקצת סימנים, הוא קדוש? זה נאמר דווקא במקרה לקמן, של עז ורחל, רחל ועז, או גם לגבי פרה שילדה מן חמור, אם יש באותו חמור מקצת מהאיברים שלו הוא דומה לפרה, שכן יהיה קדוש. מה צדדי הספק? אפשר לומר דווקא במשנה לקמן, ששני המינים, גם האם וגם הוולד, רחל שידעה כמין עז, שניהם זה מינים טהורים, שניהם זה קדוש בקדושת הגוף, דהיינו שניהם זה מין שמקרב על גבי המזבח. אז אם הוא גם דומה מקצת סימנים לאם היולדת, הרי שזה קדוש. מה שאין כן בענייננו, שזה פרה שילדה כמין חמור, האם טהורה, הוולד הוא בכלל מין טמא. ולא רק זה, אלא פרה, הוולד שלה קדוש בקדושת הגוף, הוא אמור להיקרב לגבי המזבח, ואילו הוולד שזה חמור זה רק קדושת דמים, צריך לבדוק אותו בסה, אבל אין בו קדושה בגופו ממש. לפיכך אולי נאמר שאפילו אם הוולד דומה לאם, הדין הוא שאין בזה קדושת בכור כלל. או אולי, כיוון שאחרי הכל שניהם, גם הפרה וגם הוולד שזה כמין חמור, שניהם אחרי הכל יש בהם קדושת בכור. הרי התורה אמרה קופטר חמור תדה וסה, לא תדה ועבדו, גם כן הוא קדוש, יש בזה קדושה של בכור, לא קדושת הגוף, אבל קדוש. לכן אולי, גם במקרה כזה נאמר שאם הוא דומה מקצת הסימנים להם, גם כן יש בזה קדושה אולי. המשיכה הגמרא לשאול שאלה נוספת. ואם תמצא לומר כיוון דידי וידי, בני מקדש בכורה קדוש, חמור שילדה מין סוס, מהו? אחר ודאי לה ומקדש בבכורה הוא? עוד אילמה, כיוון דמין תמאה הוא קדוש. תגמרא, אם תכריע שפרה שידה כמין חמור, כיוון ששניהם יש בזה קדושת בכור, אז אם כן מלא, אם הוא אותו הוולד דומה מקצת סימנים להם, זה קדוש. מה יעדים אם חמור ילדה כמין סוס, ואותו הוולד, הסוס הזה, יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור? האם נאמר שבזה זה ודאי לא קדוש, למרות שמקצת סימנים, מפני שאותו הוולד הוא דומה לסוס. הרי בסוס אין בכלל קדושת פטר, אין קדושת בכורה כלל, ולכן אפילו מדומה עם קצת סימנים להם, אינו קדוש, אין פה בדיון פטר חמור. או אולי, כיוון שעל כל פנים, שניהם אותו סוג, שניהם מין של בהמה תמאה. לפיכך, אם יש בו מקצת סימנים דומה להם, אז נאמר שיש בזה מצד פיון פטר חמור, זה כן קדוש. אם תמצא לומר, כיוון דמין תמאה הוא קדוש, פרה שילדה מין סוס, מהו? אחר ודאי התאורה והתמאה, הבת מחדש בבחורה והלה בת מחדש בבחורה, עודין מה סימנים מלטאי. אם ככה בתגמרה נגרש על הספק השלישי, מה הדין כאשר פרה ילדה ולד שהוא דומה לסוס, אבל יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לפרה? היינו אומר שבזה לכאורה בוודאי שאין הוולד קדוש, למרות שיש מקצת סימנים דומה להם. למה? כי האם זה דבר שהוא יש בו קדושת בכור, פרה, בהמה טהורה, ואילו הסוס, הוולד, זה בכלל לא שייך וזה קדושת בכור כלל. או שנאמר שעל כל פנים, כיוון שהסימנים האלו יש לה אותו הוולד מקצת סימנים, מקצת איברים שהוא דומה להם, אז מלא זה נחשב כאילו הוא שייך ממש להם. סימנים זה דבר שהוא חשוב, מלטאי. ולכן גם באופן כזה פרש שילדה מן סוס, אולי נאמר שייך וזה פדיון, שייך וזה קדושת בכור, אם על כל פנים יש מקצת סימנים שהוא דומה להם. תשמה, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. מה אלא אפילו פרה שילדה מין סוס? לא, פרה שילדה מין חמור. מעת הגמרא, הדבר הזה לכאורה מפורש בברייתא. כתוב ברייתא, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, לא מוזכר איזה טמאה. איזה טמאה? מין בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חי למכורה. משמע, שאפילו שהוולד יהיה בהמה טמאה, אם יש לו קצת סימני חי בכורה, איזה בהמה טמאה לא כתוב, משמע אפילו אם זה פרה שילדה ולד שדומה לסוס, בכל זאת, יש לו קצת סימנים, חיה בכורה, אם כן משמע שאפילו בספק השלישי והאחרון, אפילו בזה, גם כן, הרי שיש בזה בכורה. כבר בחור משני המקרים, הראשונים, הגמרא דוחה. אפשר לומר שהברא הייתה מדברת אך ורק לגבי שילדה אותה פרה מן בהמה טמאה, דהיינו חמור. אבל אם ילדה סוס, אז לא. כלומר, לפי זה אפשר לשאות את הספק לגבי שני המקרים הראשונים, אבל לא לגבי המקרה השלישי. תשמע, פרה שילדה מן חמור, חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. מה אליו התרווי הוא? לא, הפרה שילדה מן חמור. אבל חמור שילדה מן סוס, למה יקרתני לה? לפטורה פשיטה. השתא ומה פרה שילדה מן חמור, דידי וידי בדי מקדש בכורה. אני לא אמרתי, אם יש בו מקצת סימנים, אין וילה, לא. חמור שילדה מן סוס, עם בעיה. ואת הגמרא אפשר לשאול את זה, חורה מברייתא שאומרת, פרה שילדה מן חמור, או חמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבכורה. המשיך התנא ואומר, אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. חורה נראה שזה חוזר על כל הברייתא, גם על המקרה האחרון, חמור שילדה מן סוס, שגם בזה, גם כן יש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. כן, אפשר לשאול מכאן אפילו את הספק השני שלמדנו למעלה, שיש בו מקצת סימנים, חייבת בבכורה. הגמרא דוחה. אפשר לומר, דבר דווקא על המקרה הראשון, פרה שילדה מן חמור, כיוון שבשניהם יש קדושת בכור, אז באמת, אם דומה מקצת סימנים, חייבת בבכורה. אבל חמור שילדה מן סוס, כיוון שזה שייך בבכורה, זה לא שייך בבכורה, אז באמת לא שייך בזה, אפילו אם יש בו מקצת סימנים. מקשה הגמרא, אם ככה, אם אתה אומר לי שמה שכתוב, אם יש בו מקצת סימנים, חוזר רק על הרשע ולא על המקרה השני, אם כן הדין השני, חמור שידע מיסוס, בשביל מה בכלל נזכר בברייתא? מה ללמד אותך? שאם הוא חמור הזה ילדה מיסוס שהוא פטור מהבכורה, זה משהו בלחדש לך? הרי זה קל וחומר. ומה פרה שידע מן חמור, אם אין מוקצת סימנים, לא שייך בו קדושת בכור. קל וחומר שחמור שידע מן סוס, שאין בו. אלא כוחך בא לחדש לדבר, המקרה של החיור. הגמרא דוחה. איתך, סק עתך, התם הוא דיש לקרניים. והאין לקרניים? הפרסותי הסדוקות, הפרסותי החלוטות, אבל הכה די די וידי אין לה קרניים, אידי וידי פרסותי החלוטות, אמא חמור אדום בעל מהו, כמה שמעלן. מת הגמרא, כן, זה חידוש שחמור של הדק עם אינסוס פטורה לבחורה. כי הייתי חושב, דווקא פרה שילדה מן חמור, זה פטור מן הבחורה, מפני שהוא שונה מאוד. לפרה יש קרניים, לחמור אין קרניים. פרה, פרסותיה סדוקות, רשתת שסע פרסות, ואילו זה, הפרסות שלו הן קלוטות, מחוברות. אז לכן, בזה, כיוון שהוא שונה כל כך, אז התורה אמרה שהוא פטור. אבל חמור, שידע מן סוס, לכאורה הייתי אומר, כיוון שהם מאוד דומים, לשניהם אין קרניים, שני פרסותיות קלוטות, אז הייתי אומר, אז זה אומנם הצבע שלו קצת, הוא נראה דומה לסוס, אז מה? אז זה אחרי הכל, כמו חמור אדום, ולעולם נחשב שהוא כן מין חמור והתחייב, אז זה הצרח התנה לשמיענו, שאכן אין בזה דין של פדיון, והוא פטור. ולעולם, אפילו אם יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לחמור, ייתכן שהוא פטור, כיוון שאחרי הכל לא שייך בבלד, בסוס, דין בכורה כלל. ומה אין באכילה וכו'. למה לי למיתני שהיוצא? סימנה בעל מהו. דלת יחלף לך דלת המזיל בתרה דידה, והי תהור מעליהו והי תמי מעליהו, אלא זיל בתר אימי. למד במשנה בעמוד הקודם, שאם יש איזה בהמה תהורה, שידע כמין בהמה תמאה, מותר באכילה, ואם זה להפך, תמאה שילדה מן בהמה טהורה אסור באכילה. התנא מוסיף אחר כך כלל ואומר שיוצא מן התמא תמא ויוצא מן הטהור טהור. לכאורה, מה חידש לך בכלל יותר מאשר חידש במקרה שהזכיר לפני כן בהמה טהורה שידע בהמה טמאה מותר באכילה ולהפך אסור? עונה הגמרא, אכן, הוא לא חידש לי שום חידוש דין, רק הוא כמר את הכלל כדי שלא תטעה להפוך את ההלכות. אבל כשאתה אומר כלל, היוצא מן התמא תמא, אז זה דבר שהוא מובן ונכנס. שלא תחשוב שהולכים אחרי הוולד, אחרי מה שהוא נראה, הוא נראה חמור, אז הוא אסור. אומר לו, הולך אחרי מה שהוא נולד ממנו. מנהני מילד, איתנו רבנן. אך את זה לא תאכלו מעלה הגירה ומפריסי הפרסה. יש לך שהוא מעלה גירה ומפריס פרסה, ואתה אוכלו. ואיזה? זה טהור שנולד מן התמא. מת הגמרא, מנין לנו שבאמת, אם האם היא בהמה טהורה וילדה ולד שהוא כעין בהמה טמאה, שעל פי כן מותר באכילה, אומרת הגמרא תנו רבנן. כתוב הפסוק, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. משמעות של הדברים היא שיש דבר שהוא מעלה גרה ומפריסי הפרסה ולא תאכלו אותו, אבל הפסוק ממשיך ואומר את הגמל כי מעלה גרה ופרסה אינו פריס והחזיר ויפלא ההפך. אז כלומר הפסוק בהמשך מביא דברים שאין לו את שתי המעלות, גם מפריס פרסה וגם מעלה גירה. אז אם כן, למה הפסוק בתחלה אומר את זה לא תאכלו עם מעלה הגירה ומפריסי הפרסה? אלא בא הפסוק למד אותך שאכן יש דבר כזה שהוא גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה ולא תאכל אותו. איך? כגון שהוא נולד בהמת המאה, אם חמור ילדה איזה כדמות פרה, מפריסת פרסה, מעלת גירה, הדיבה זה שזה אסור באכילה. מה ההכרח של הלימוד? כי בפסוקים לפני זה, כאשר הפסוק מדבר על הבהמות הטהורות, הפסוק אומר שהמעלה הגירה הוא מפריס פרסה, ואו שמה כמנה איבה וחיבור, שיש לו שתי המעלות. כאן לכאורה, הפסוק עוד פעם אומר, מעלה הגירה הוא מפריסי הפרסה. הפסוק צריך להגדיש ולומר לי, או מפריסי הפרסה. כאשר הפסוק אומר וו, כמו שהוא אמר בטהורות וו, משמע כאילו גם פה הוא התכוון להגיד וו החיבור. מכוח זה הגמרא מכריחה שאכן יש דבר כזה שיש לו בחיבור שלושתי מעלות, הוא גם מעלה גירה גם מפריס פרסה, וכן אסור. איזה אופן? כגון שהוא נולד לבהמה טמאה. ממשיך התנא ואומר, אוי נועל הטמא הנולד מן הטהור, ומה עם מעלה הגירה מפריסי הפרסה? הכי כאמר, דבר הבא ממעלה הגירה ומפריסי הפרסה לתיחול. מת הגמרא, אולי נאמר להפך, אולי כוונת הפסוק לומר כך, נכון. מה זה מעלה גירה ומפריסי הפרסה? פסוק לומר, אך את זה לא תאכלו, יש לך איזה דבר שהוא נולד למעלה הגירה ומפריסי הפרסה. כלומר, האם הייתה טהורה, ויש דבר שבא ממנה, אבל מה שבא ממנה זה חמור. אתה רואה לפניך חמור. זה הפסוק בא להגיד לך, שאף פי שהוא בא ממעלה הגרה, אפילו שהאם היא מעלת גרה, כיוון שהוולד הוא לא מעלה גרה, לא מפריס פרסה, אז זהו, עשו באכילה, אולי זה כמנת הפסוק. ותגמר, אתם עוד לומר, גמל תמה הוא תמה, ואין תמה הילד מן הטהור, תמה אלא טהור. התשובה היא, הפסוק אומר, אחרי זה יתאכלו מעלה הגרה, פריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה הוא, וכולי תמה הוא לכם. עכשיו, זאת אומרת, הגמל לא תאכל, תמה הוא לכם. סתם גמל, מי זה האמא שלו? גמלה. ואם כן, הפסוק אומר, תמה הוא. בעלי מעט, רק דבר כזה. לין כל דבר כזה, שהוא בדרך כלל נולד, לאם גמלה, אז זה אסור. אבל, אם זה לא נולד לאם גמלה, אלא נולד לפרה, הדין בזה, שזה מותר באכילה. אם כן, אמרנו, מכאן היוצא מן הטהור, הוא טהור. רבי שמעון אומר, גמל גמל שני פעמים. אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה. רבי שמעון חולק על תנא קמא, והוא סובר שאכן גם גמל שולד מפרה הוא אסור. גם דבר היוצא מן הטהור, אם הוא על כל פנים נראה תמה, הוא אסור. אומר, התורה חזרה פעמיים על הלכות האלו של הבהמות האסורות, גם בחומש ויקרא וגם בחומש דברים. למה נזכר פעמיים שהגמל אסור? אלא בא לומר לך, גם הגמלה זה אסור. ועוד עושים בחומש דברים, בשביל לומר לך, שגם גמל שלד מפרה, גם כן הוא אסור. לרבנן, היי גמל גמל מה עבדלה? למה תורה חזרה פעמיים הלכות אלה שגמל אסור? אחד לאסור עצמו, ואחד לאסור חלבו. בא לומר לך שלא רק הבשר של הגמל אסור באכילה, אלא גם חלב של גמל, גם כן אסור באכילה החלב הזה. אסור לשתות אותו. לרבי שמעון, לאסור חלבו מנעלה. מניין לו שאסור לשתות חלב של בהמת המאה. נפקלה מעט הגמל. עכשיו פסוק אמר, עט זה בעלי רבות. מה בעלי רבות? חוץ מהבשר, גם את החלב שלו. ורבנן עטים לדר שחכמים סוברים, שלא דורשים את המילה עט לריבוי. כי לתניא, שמעון העמסוני היה דורש כל עט ועט שבתורה. כיוון שהגיע לעט השם אלוקיך עתירה, פירש. אמר, מה אפשר עוד לרבות? חס ושלום, אסור לראה משום דבר, רק מהקדוש ברוך הוא לבדו. אמרו לו תלמידיו, ריבי, כהתים שדרשת, מה תהיה עליהם? מה אתה עושה עם כל הדרשות שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על דרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך עתירה, לרבות תלמידי חכמים. אם כן ממילא, חכמים סוברים מדעת שמעון העמסוני שחזרו בהם. ואילו רבי שמעון סובר כדעת רבי עקיבא, שאכן דורשים כהתים, ולכן הוא דורש מה שכתוב את הגמל לרבות את החלב שלו. אמר לרב חברי דירבה לרבשי, אלא מעט התאמה דירבנן מגמל גמל, ורבי שמעון מעט הגמל, הלב אחי אהבה אמינה, חלב דבהמת מאה שרי, אומר לו, מה? צריך בשביל זה פסוק מיוחד לרבות, לאסור את החלב של הגמל, לפי חכמים, מה שהתורה חזרה פעמה על פרשת גמל, לפי רבי שמעון, בלי שכתוב פסוק, את הגמל, את, אם יותר בא ללמד אותנו את הדבר הזה, הלולי זאת, הייתי חושב שחלב שבהמה תמאה מותר, הייתכן? מה ישנה מהד איתניה? התמאים לאסור צירן ורוטבן וחיפה שלהן. כתוב שם לגבי שרצים. כתוב התמאים

לחה שיוצאת מתוך הדגים. למה? כי הרי באמת חלב, גם בבהמת טהורה, זה חידוש הדבר הזה מותר. מפני שהרי למדנו לגבי אישה, מדוע אישה שהיא מניקה בדרך כלל אין אדם נידות? בגלל שהדם הוא נעקר ונעשה חלב. ככה זה אצל האישה, וככה כן זה אצל הבעל החיים. ואם כן לכאורה, או כל החלב הזה צריך להיות עסוק, כי בעצם ביסוד שלו זה נעשה מדם. ואם כן, כמה שזה חידוש, אז אם כן, גם לגבי בהמת טמאה זה יהיה מותר, כי התורה הקלה פה כולה מיוחדת. לכן, כמה שמעלן, שאכן חלב שבהמת טמאה זה אסור, או בגלל המילה את הגמל, או לעצם זה שהתורה חזרה על איסור אכילת גמל פעמיים. אומרת הגמרא, הני חליפים שאומר שאכן הדם הוא מתהפך להיות חלב, ככה זה בעצם אישה, ככה זה בבעלי חיים, אז באמת זה חידוש גדול, איך זה יכול להיות שדם יהיה מותר באכילה? תורה חידשה. לכן הייתי חושב שגם דם, גם חלב שבמת המאה, הוא גם כבכלל החידוש של התורה התירה אותו. לפי מי שאומר, מה הסיבה שאישה שמניקה היא לא רואה דם נידות, מפני שהיא נחלשת מאוד, איברים פרקים עליה ואין נפשה, כלומר אין הדם חוזר עליה עד 24 חודש. אז אם כן יוצא שחלב זה לא דם שיתפך להיות חלב, אז אם כן זה לא חידוש. כמו שזה לא חידוש, אז אם כן, בוודאי שחלב שבהמה טהורה, או כמו בהמה טהורה, הוא מותר. חלב שבהמה טמאה, או כמו בהמה טמאה, שהוא אסור, שמה צריך ריבוי מיוחד לפסוק לאסור אותו. עונה הגמרא, איצי עסק, עתך מן ההועיל, וליקה מדידת מחי, ושריה רחמנה, והי חלב, כי עבר מן החי הוא, ושרי, וליקח בלי בהמה טמאה, לשתירי, חמש מעלן. ואת הגמרא, החידוש הוא כזה, כרי כל דבר שהוא בא מכוח החי, אז יש בזה אסור עבר מן החי. כאן החלב הזה בא מבהמה בעודה חיה. ראיתי חושב שהדבר הזה יהיה אסור מטעם עבר מן החי, והתורה באמת התירה אותו. כיוון שהתורה התירה לשתות את החלב, אז הייתי אומר, כן, גם חלב שבהמה טמאה התורה התיר אותו, כי זה חידוש שהתורה אומרת שזה מותר. כמה שמעלן, שבאמת זה לא כך, אלא חלב שבהמה טמאה הוא אסור. וחלב די בהמה טהורה מנלן דשרי. אומרת הגמרא, באמת חלב שבהמה טהורה עצמו מנה לך שזה מותר. אלי ממדסר החמנה בשר בחלב, החלב לחודי שרי, ואם החלב לחודי אסור באכילה מותר בנה, בשר בחלב בהנאה נמי אסור. אומרת הגמרא, אם תאמר לי, שאני יודע את זה בגלל שהתורה אסרה בשר בחלב, ותבשה גילי בחלב אמו, מה אשמע, אילו היה חלב לבדו, היה מותר. אומרת הגמרא, מי אמר לך, ייתכן לומר, שהפסוק מלמד לך, חלב לבדו הוא אסור באכילה ומותר בהנאה בלבד, אבל בשר בחלב יאסור אפילו בהנאה. רבי שמעון שרי בהנאה משכחת לה למלכי על בישולה. אפילו רבי שמעון שאומר שבשר בחלב יחד זה מותר בהנאה, אז נתקע כוכח שחלב לבדו הוא מותר עוד יותר. מה מותר? אין לך לומר שהוא מותר בשתייה. ייתכן שהוא בא להגיד לך שאם האדם בשל חלב לבד אין בכך כלום, אם האדם בשל בשר עם חלב הוא לוקח על עצם בשול עצמו, הוא לעולם מיני לך שמותר לשתות חלב לבדו. אלא מתגלר חנב סולי מרדשי תסבח ולא גיזה בשר ולא חלב הדחולין שרי, ואם הדחולין אסור באכילה או שרי בענה, חדשים בענאה נמי אסור. מת הגמרא, אפשר לומר משהו אחר. כתוב בתורה שאם יש בהמה שדם הקדישת לקורבן ונפל במום, אז מותר לבדות אותה. אחרי שדם פודה אותה, כתוב פסוק תסבח ואכלת בשר. כלומר, דרשו חז"ל, לא כל דבר מותר לעשות בזה, למרות שפדית, אלא רק תסבח ולא גיזה, אסור לך לגזול, להשתמש בגיזה. ואכלת בשר, משמע בשר ולא חלב. מה רואים מכאן? שרק פסולי המקדשים התורה אסרה עליך להשאיר את זה כדי לשתות כל יום מהחלב שלו. אבל בהמה שמעולם לא נקדשה, היא לא פסולי המקדשים, מותר לשתות מהחלב. גם זה אומרת הגמרא שהלכות, לומר שבאמת גם בהמה שהיא חולין, מעולם לא הוקדשה, אסור החלב שלה. אלא מה? הוא אסור באכילה ומותר בהנאה. אבל של בהמת פסולי המוקדשים זה אסור אפילו להנות מהחלב הזה. כן, עדיין, מנה אלן שמותר לשתות חלב של בהמה? אלא מי דכתיב, ודי חלב עיזים לחמך, לחם ביתך, חיים נערותיך. התורה שמה, פסוק משלי אומר,

0: שאתה תטפח את הצון שלך, שיהיה לך חלב עיזים, בשביל שיתפרנס בו אתה ומשפחה שלך. מה רואים מכאן? שמותר שתות חלב? דוחה גמרא ודין, אני סחורה. כמובן, תיקח את זה, תמכור את זה. בקצב הזה, שאנשים משתמשים כל מיני הנאות בחלב, אז מלא אתה בקצב הזה, תקנה לך אוכל. אלא מלכתיב את עשרת חריסי חלב, זה אישה יביא דוד נתן לו שיביא לשר מלחמה. רואים מכאן, שמביא לו חלב, חריסי חלב זה גבינות. משמע שזה מותר, באכילה אומר תביא את זה לשר האלף של המלחמה. ודילמה לסחורה. אז מה? אולי אמר לו תביא לו את זה כדי שיעשה בזה סחורה. הגמרא, אתו דרכה של מלחמה לסחורה. לכי במלחמה מביאים דברים כדי להסחר בהם. ודאי שהם מביאים מישהו במלחמה, זה כדי שיוכלו לאכול את זה. כאן ראיה שאכן חלב לבדו הוא מותר באכילה, מותר בשתייה, ואין בזה כל חשש. היא בעיתה מהחארת זבת חלב ודבש. ילד ושרים, משתבח על קרב מידיד אל החזי. עוד הפסום משבח את ארץ רשמה, שתוכל לאכול שם, ליהנות, ארץ זבת חלב ודבש. אם תגיד לי שהחלב אסור באכילה, אז מה השבח הגדול? שאתה יכול להסתחר, אתה יכול גם להסתחר באבנים. ודאי שבא לשבח אתך, שמותר לך לאכול את הדברים האלה. הארץ ישראל היא ארץ שמזינה. והיא בעיתה מהמחה. לכו, שברו ויכול. שברו כמובן תקנו. הולכו, שברו בלא כסף ולא מחיר, יין וחלב. כן, הפסוק משווה את זה ליין וחלב, משמע שחלב זה דבר שהוא, דבר שהוא עתיד לאכול אותו, כמו שברו ויכול, מה תקנו? חלב. אז אם כן, שמע מינה שחלב מותר לשתות, מותר לאכול. עכשיו גמרא רוצה לחזור על נושא של למעלה. אלא מעטה, שפן שפן, ארנבת ארנבת, חזיר חזיר, לאחי ודעתו, אלא כאיתנה, למה נשנו בהמה פני השסועה, ובעופות פני הרעה, גמל גמל נמי, לאחי ודעתה, כל אחד יקרא מדרש, דרשינן. אז למדנו למעלה בראש העמוד, למה התורה קדה פעמיים את האיסור של גמל, גם בחומש ויקרא, גם חומש דברים? אז לפי דעת תנא קמא, הוא אומר בשביל ללמד אותך, שרק צורה של גמל שיוצאת מגמלה זה טמא. אבל אם יוצא מפרה, הרי הוא טהור. ואילו רבי שמעון אומר, בא התורה למד אותנו כאן, בדיוק להפך, שגמל שלד מן הפרה, גם כן הוא אסור. רואים מכאן שעצם הכפילות, זה כבר בא למד אותך משהו. מקשה הגמרא, הייתכן. אם ככה, למה התורה חזרה פעמיים על איסור של השפן, ואיסור של הארנב, ואיסור של החזיר? גם כן, בראש מזרשות לא דורשים. אלא מה? כמו ששנינו בבריתה. למה נשנו כל איסורי אכילה בבהמה פעמיים, גם ויקרא, גם בדברים? מפני למד לך שסועה. שם למדנו שאם יש פרה כזו שיש לה שני גבים, שתי שדרות, שזה אסור. למה התורה חזרה פעמיים לגבי עופות? פני הרעה, שלא נזכר בחומש ויקרא, נזכר חומש דברים. ואם כן, למרות שיש פה הלכה אחת, אגב התורה חזרה על כל הפרשה כולה, על כל העניין כולו. כנאמר חם, כן, למה התורה חזרה פעמיים על האיסור של הגמל? דרך אגב שרצה למד לך דיני השסועה, הזכיר לך גם את הגמל. אם כן, אם נלך לדרוש מכאן דרשות, נהג מרא, לא, בדיוק להפך. כל מה שאתה יכול לדרוש ולהסביר, כל דבר למה התורה חזרה עליו, מסבירים את זה ודורשים את זה. ולכן דרשת מגמל, הדרשה שאמרת נקמה, הדרשה שאמר רבי שמעון, רק דבר שאין לך מה לדרוש, אז אומרים שזה נשנה בדרך אגב לכל יתר הפרשה, כיוון שיש שם איזה חידוש כלשהו. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

מדינה אחת על יד ירושלים, שם עדיין משתוללת מלחמה.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: איפה שהלב נמצא לבין איפה שאתה לוקח אותי,

0: כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות, לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: רופא שיניים חיים ריידר,
22: הטיפה כאן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
23: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
24: כפוף לתקנון.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע, מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד, ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים, תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים, מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים, שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
17: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באו להסכם.
4: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 8 באולפן זיו מאור. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות התאפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא פרח האשים את מיארה כי התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי יעתור נגדה לבגץ. בלבנון כוחותינו תקפו הלילה באזור חסל יתאיר והשמידו מחסן אמצעי לחימה באזור סג'וד. ברצועת עזה חיסלו כוחותינו שני מחבלים. לוויינים רוסים העבירו מודיעין לצבא איראן בזמן מבצע שגעת הארי. על פי פרסום ב-CNN, הלוויינים חלפו מעל בסיס אמריקני סמוך לתקיפה וסייעו לאיראנים באיתור יעדים. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה הלילה את הצעת איראן להפסקת אש ופתיחת מצרי הורמוז. את הדברים אמר לעיתונאים בבית הלבן. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח מפי יועצים של טראמפ כי הוא מעריך שההפצצות באיראן יחודשו מיד לאחר הבחירות בנובמבר. ראשי גוש השמאל החליטו להסתיר מהציבור את זהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של יאיר לפיד הוסכם עם אייזנקוט, ליברמן, בנט ויאיר גולן על פרטי התעמולה והימנעות מביקורת בתוך הגוש. בנוסף הוחלט שאף אחת מהמפלגות לא תציג את יושב הראש שלה כמועמד לראשות הממשלה. סוכני בינה המלאכותית של חברת OpenAI פרצו מערכות הגנה וביצעו פעולות לא מורשות. המגזין פורצ'ן דיווח כי החברה עצרה את תהליכי האימון של הסוכנים לאחר שהם השיגו גישה לא מורשית לאינטרנט, אספו מידע מאתרים ממשלתיים והפיצו תמונות פרטיות של משתמשים. בריטניה העניקה מקלט מדיני לבחיר חמאס ואפשרה לו לתכנן פיגוע שתוכנן ליום השנה השני לטבח שמיני עצרת. העיתון הבריטי סאנדיי טיימס חשף כי מאבטחו האישי של ישמעאל הנייה נתפס בנובמבר האחרון לאחר שהבריח נשק ותחמושת ברחבי אירופה וצילם סרטון שהכין לקראת הפיגוע. המחבל קיבל בבריטניה מעמד פליט ב-2015 והשתמש בדרכונו הבריטי כדי לטוס לקטר ולטורקיה, שם ככל הנראה נפגש עם מפעיליו. מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: או כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג וסייעה בעריכה מעיין סבירסקי. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

שלום, שלום לכם. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, בוקר טוב, שבוע טוב. וולקאם, וולקאם, ברוכים הבאים, חברים יקרים, אתם על 101.5 FM. פותחים את יום ראשון בשבוע, חול המועד סוכות, תשפ"ז. וגם היום, כמו בכל יום, אנחנו כאן איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד כבכל בוקר עד לשעה 12 עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, שירים שילוו אתכם בין אם אתם עובדים או עושים דרככם לחופשה עם הילדים, עם המשפחה, לטיולים. אנחנו כאן איתכם, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך כמובן. הצוות שלי כבר ערוך, מוכן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, הוא וארבעת המינים. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף, האתרוג, שבוחר עבורנו את השירים. תודה, עומר. יאללה, בואו נצא לדרך, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

פעם פעם יואב יצחק עם תנה חיבוק ילדונת. 8:16 עכשיו, הנה שיר כיפי.

כן, עקיבא, אם אתה יודע, לפני שנמשיך חברים, אנחנו רוצים לספר לכם, האירוע שאתם מחכים לו כל השנה מתקיים במהלך חול המועד סוכות, עכשיו ממש באלבר, אירוע שנקרא

השנה, וכאמור יום שלישי הקרוב בסניף אלבר, כאן ברחוב אליהו נאוי 17 בבאר שבע, שידור מיוחד שלנו החל מהשעה 3 בצהריים, שרון סיאני וכל הצוות מארחים את קובי אפללו. אז רשמו לפניכם, יום שלישי הקרוב החל מהשעה 3 באלבר.

0: אושר.
1: אושר כהן, שהשם יברך אותך. לפני שנצא להפסקה קצרה לדבר המפרסם, חברות וחברים, יש לנו אחלה של בילוי עבורכם לכל המועד סוכות. מחכים לכם בפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, יחד עם פסטיבל האי הנעלם. הפסטיבל האי הנעלם שיחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. זה קורה כבר במהלך כל חול המועד עד ה-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4 אחר הצהריים. כמובן, כמובן שהכניסה חופשית. אגב, אחרי הפסטיבל אתם מוזמנים לראות סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד. כן, יש לכם אפשרות לרכוש מנוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. אז כדאי ושווה לכם. כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע.
2: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
12: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

ססון שאולוב עם נווה הדרים. עכשיו משהו ישן וטוב בתוך האלבום בלעדיי אי שם ב-97, כמעט 30 שנה. אין על הישנים של אייל.

בר צברי. איזה שיר אדיר. נהדר. טוב, עכשיו 8:49 דקות לפני שאנחנו חותמים את השעה הראשונה. חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם מה קורה במחסני חשמל, סניף חדש של מחסני חשמל שנפתח באשדוד, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים בכל המחלקות. שימו לב, קודם כל טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה עד 30% הנחה, וגם מבצעים ללא מע"מ על מאות מוצרים. יש למשל מקרר 4 דלתות, זכוכית מפואר של אלקטרה ב-1,990 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש ב-1,690 שקלים. יש גם מעברר, אם תרצו, ב-59 שקלים לסוכה, זה נפלא, ועוד המון המון המון מוצרים שמחכים לכם במחירים הכי שווים בישראל, עם התחייבות למחיר הזול בישראל. זה קורה בסניף החדש של מחסני חשמל בישראל. אשדוד. תודה. מי? כן. זה המלך. שיקח אותנו לסוף השעה הזאת. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: היברידיות?
7: יש!
6: טוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
11: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון, יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
14: בחסות
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים, כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 9 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו חיסלו בשבת את המחבל שחטף את נוער גמני ואבינתן נאור. תמונת המחבל חוטפת השניים על גבי אופנוע הפכה לאחד מסמלי טבח שמיני עצרת. החיסול בוצע במסגרת מבצע נרחב של צהל לחיסול כל המחבלים שהשתתפו בטבח. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות התאפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא פרח האשים את מיארה, התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיעה כי התור נגדה לבגץ. לוויינים רוסיים העבירו מודיעין לצבא איראן בזמן מבצע שהגה תארי. על פי פרסום CNN, הלוויינים חלפו מעל בסיס אמריקאי סמוך לתקיפה וסייעו לאיראנים באיתור יעדים. בסעודיה, בתי ספר בבירה ריאד עוברים ללמידה מרחוק. בשבוע האחרון, החות'ים תקפו בטילים מספר ערים בערב הסעודית. הטילים יורטו, אך בריאד נוקטים אמצעים דומים לאלה שננקטו בישראל להגנה על האוכלוסייה האזרחית. לפי שעה, לימודים התקיימו באופן מקוון עד לסוף השבוע. ראשי גוש השמאל החליטו להסתיר מהציבור את זהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של יאיר לפיד הוסכם יחד עם אייזנקוט, ליברמן, בנט ויאיר גולן על פרטי התעמולה והאימנות מביקורת בתוך הגוש. בנוסף הוחלט שאף אחת מהמפלגות לא תציג את יושב הראש שלה כמועמד לראשות הממשלה. סוכני בינה מלאכותית של חברות OpenAI פרצו מערכות הגנה וביצעו פעולות לא מורשות. המגזין פורצ'ן דיווח כי החברה עצרה את תהליכי האימון של הסוכנים לאחר שהם השיגו גישה לא מורשת לאינטרנט, אספו מידע מאתרים ממשלתיים והפיצו תמונות פרטיות של משתמשים. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חיים בכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
14: יש.
6: סוף?
14: יש.
6: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אנחנו יחד גם בחג ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה 24-6. אני ראם כהן איתכם עד 12. הצוות שלי כאן יחד עם ארבעת המינים מוכן ומזומן. אורן האתרוג, ליאור ואפרת, ההדס והערבה, אני לא יודע מי מכן מי, ועומר יוסף הלולב. תחליטו ביניכן מי ההדס מי הערבה. רק מי שמגדירה את עצמה כערבה שתיקח בחשבון שבסוף שבוע אנחנו חובטים. לא באמת. אתם מאזינות מאזינים לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, אם אתם, בין אם אתם עם עובדים, אולי ככה בחופש, עם הילדים, עם המשפחה. אוי אוי אוי. יום אחד תראה שלא אוהב. אנחנו כאן איתכם. יום אחד אולי יפרוס כנפיים. וזה יהיה כל כך נחמד. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

חיים משה ולידור יוספי. 9:15 עכשיו. הנה בן צור.

עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. זה קורה במהלך כל חול המועד סוכות, החל מהשעה 11 בבוקר ועד לשעה 4 אחר הצהריים. הכניסה כמובן חופשית בפלנט באר שבע. אחרי הפסטיבל אתם מוזמנים לראות סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד, וזה במסגרת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, תורף לגמרי. 25 שקלים כרטיס לסרט. בנוסף אתם יכולים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט. מה אתם צריכים לעשות? הכי פשוט שיש, לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים סוכות מהסרטים בפלנט. כן, סוכות מהסרטים בפלנט, זה מה שאתם כותבים, ואחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי לסרט. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37. זה רועי אדם, יופי של שיר.

0: אני.
1: כן, לפני שנמשיך, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם ליופי של בילוי במהלך חול המועד סוכות, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, יחד עם פסטיבל האי הנעלם. הפסטיבל הזה יחכה לכם יחד.

0: אדם עם אבי התחול. עכשיו 9:30, אנחנו עוברים, כן, בשידור חי לסניף חדש של מחסני חשמל שנפתח באשדוד. איציק אתר שלנו שם, חג שמח איציק.
1: חג שמח, בוקר טוב רב כהן ובוקר טוב לכל המאזיני רדיו 101.5. היום זה קורה, מחסני חשמל פותחים בענק במחסני חשמל עד הלום באשדוד. אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד עם חגיגה אמיתית של המון מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה, טלפונים, סלולריים, שימו לב, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוסניות ועוד מאוד מוצרי טכנולוגיה, עד 30% הנחה ללא מע"מ על מאות מוצרים. בואו נדע לכם עוד טעימה ממחירי הפתיחה המטורפים שקורים כאן היום. מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה, 9 קילוגרמים, רק ב-899 שקלים. קומקום נרוס, תשים לב, רם, רק 19 שקלים.
0: די.
1: דברים מיוחדים שקורים כאן. מיקרוגל 20 ליטר, 179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירי פתיחה חגיגיים. מתחייבים מחסני חשמל למחיר הזול ביותר. תגיעו עכשיו לסניף יופי. עד הלום החדש, הכל מקושט, הכל כאן עם בלונים, הצוות האדיר מחכה לכל המעסידים שיגיעו לכאן, וממש כיף.
0: יפה. תודה
1: לכם להגיע.
0: איציק אתר שלנו בסניף החדש של מחסני חשמל בעד הלום באשדוד. תודה שדיברת איתנו, חבר, נשתמע.
1: להתראות.
0: יאללה ביי, להתראות.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
18: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
19: אני רוצה לאזריאלי.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
0: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
8: כפוף לתקנון.
23: ישראלית ים תיכונית בריזה עם ראם כהן

מרגול, עם לעולם. אנחנו חותמים שעה שנייה. יש לנו עוד שעתיים יחד. מי שיקח אותנו לסוף השעה,

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
2: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: 101.5 FM. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אוטו זה אוטו דיל.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
15: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: בחסות
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 10, באולפן מעיין סיבירסקי. בירושלים, כוחותינו סיכלו לפני זמן קצר מחבלת חמושה בסכין שעמדה לבצע פיגוע במחסום קלנדיה. הכוח ירה לעבר החשודה ופצה אותה, לאחר שלא נשמעה להוראות החיילים במקום. מחבלי חיזבאללה תקפו הלילה את כוחותינו באמצעות רחפן נפץ. באירוע לא היו נפגעים. בתגובה, חיל האוויר תקף מטרות של הארגון, ובהן אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט. מחבלי חמאס הציבו חפץ החשוד כמטען חבלה בשלט 7 באוקטובר שמח, בכביש הגישה לבסיס בעל חצור בבנימין. במקום גם הונח דגל חמאס. פעיל הימין אלישה ירד דיווח כי חבלנים טרם הכריעו אם מדובר במטען אמיתי או מדומה, וכי מדובר באירוע חוזר במקום. כוחותינו חיסלו בשבת את המחבל שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור. תמונות המחבל חוטף את השניים על גבי אופנוע הפכה לאחד מסמלי טבח שמיני עצרת. החיסול בוצע במסגרת מבצע נרחב של צה"ל לחיסול כל המחבלים שהשתתפו בטבח. בדרום אפריקה 17 בני אדם נהרגו בטבח במועדון, סמוך ליואנסבורג. הרוצחים נמלטו והמשטרה מנהלת מצוד אחריהם. הרוצחים היו חמושים ברובי קלצ'ניקוב ואקדחים, והמניעים למעשה אינם ברורים. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות יתפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח האשים את מיארה כי התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי יעתור נגדה לבגץ. בסעודיה, בתי הספר בבירה ריאד עוברים ללמידה מרחוק. בשבוע האחרון, החות'ים תקפו בטילים מספר ערים בערב הסעודית. הטילים יורטו, אך בריאד נוקטים אמצעים דומים לאלה שננקטו בישראל להגנה על האוכלוסייה האזרחית. לפי שעה, הלימודים התקיימו באופן מקוון עד לסוף השבוע. מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום יהיה מעונן חלקית ומילות החום יהיו רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, 10:04, אתם על 101.5 FM. אנחנו כאן איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, מלווים אתכם במהלך הנסיעה, בין אם אתם בעבודה ובין אם אתם בחופשה או בטיולים או בסוכות, מארחים ומתארחים. אנחנו כאן איתכם, כאמור, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו עד 12, הצוות שלי כבר כאן באולפן, ערוך ומוכן, כל ארבעת המינים, אורן הלולב, לא, אורן וייט רוג בעצם, נכון? אורן וייט רוג, מיקי מסכים איתי שאורן וייט רוג, אפרת וליאור הם הדס והערבה, הם עוד לא סגורות ביניהם מי זו מי, ועומר יוסף הוא הלולב שלנו, ואנחנו ארבעת המינים, נהדר. אנחנו כאן באולפנים בבאר שבע, מאחלים לכם האזנה טובה, מוזמנים להתענג יחד איתי. הקלאסיקה הישראלית במי...

0: ויואב יצחק.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: כפוף לתקנון. אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל. חברים יקרים, חגיגת סוכות באוטודיל, קרנבל של מגוון עצום של רכבי יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה. אם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב שלכם, זה הזמן להגיע לאוטודיל. יש להם סניף בכל רחבי הארץ, כמובן גם כאן בבאר שבע, דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם עם מגוון רחב מאוד של כלי רכב כמו אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, יש גם חשמליות, BYD, יונדאי, קיה, מזדה ועוד ים של כלי רכב מכל הסגמנטים, גם רכבי מיני, רכבי SUV, 7 מקומות, 8 מקומות, דמת ספורט, יוקרה, מנהלים, מסחרי, מה שרק תרצו, והכל זמין ומוכן עבורכם. תוכלו לענות ממסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין בהמרה, מאוד מאוד אטרקטיבי, תוכלו להגיע עם הרכב הישן שלכם מכל סוג שהוא, וגם לקבל אחריות על הרכבים הללו. כל הפרטים כאמור, גם במוקד המיוחד שלהם, בכוכבית 3883, גם באתר, גם באתר של אוטודיל, תוכלו לראות את הרכבים עם כל הנתונים, עם המחירים, ותוכלו אפילו לשריין אותו לעצמכם. ואם בא לכם קפה כמו שצריך, אז תיכנסו לאחד מהסניפים. אם אתם כאן בבאר שבע, כאמור דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם במהלך כל חג הסוכות.
1: מחפשים לקנות רכב?
0: כן, כן.
1: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד אוטודיל, ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: עשר ועוד 20 דקות עכשיו. הנה עדן, אופק ואגם.

עומר אדם. כן, עכשיו, עכשיו נתי לוי. זה מתוך האלבום הראשון שלו, הוא בן 18 פה אולי.

0: מילים והלחן של ציון שרעבי. טן טן טורורורום טן טרם. כן, אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי לסניף החדש של מחסני חשמל בעד הלום. איציק אתר שלנו שם, היי איציק, חג שמח.
1: חג שמח, חג שמח למאזינים. היום זה קורה, מחסני חשמל פותחים בענק במחסני חשמל עד הלום באשדוד, ואנחנו כאן ביום שידורים מיוחד עם חגיגה אמיתית של המון מסתעים מטורפים לרגל הפתיחה. שימו לב, טלפונים, סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד עוד מוצרי טכנולוגיה עד 30% הנחה ללא מע"מ על מאות מוצרים. בואו ניתן לכם טעימה ממחירי הפתיחה המיוחדים שיש כאן. מדפסת קנון רק 99 שקלים, מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרמים רק ב-899 שקלים, מקרר 4 דלתות זכוכית מפואר של אלקטרה רק ב-1999 שקלים, מקפיא שוכב, מקפיא גלידות כמובן רק ב-1190 שקלים, יש כאן גם קומקום נרוסטה רק ב-19 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר, שים לב, רק 179 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים.
0: יפה.
1: עוד מאוד מוצרים במחירי פתיחה חגיגיים, אז אני רוצה להגיע עכשיו, מחסני חשמל, סניף חדש בעד הלום באשדוד, מחכה לכם כאן עם המון המון מבצעים והנחות, המקום מלא, מקושט, מלא בלונים, ואנשים כבר כאן.
0: איזה כיף.
1: חוויה באמת אמיתית.
0: איזה כיף. איציק אתר, תמסור דש לחברים שלנו במחסני חשמל בעד הלום.
1: באהבה, באהבה.
0: שיהיה בשעה טובה. ביי, להתראות, נשתמע.
1: להתראות.

מור רביעי. כך קוראים לה, זמרת נהדרת. ממש, אני מאוד מאוד אוהב. סחרחורות, כך נקרא השיר הזה. מאוד מוכשרת, מאוד.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כן, חברים, אנחנו רגע אחד לפני שנצא להפסקה קצרצרה, נחזור ונזכיר לכם, אם חשבתם להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, קרנבל של מחירה מיוחדת באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, גם במוקד, בכוכבית 3883, וגם באתר שלהם, שם מחכים לכם ממש כל כלי הרכב שאתם מחפשים, יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה על הרכבים האלו, מטורף לגמרי, עד 40%, ויש שם באמת מגוון רחב מאוד, עם שמות כמו אודי וקופרה וסקודה ופולצפאגן וביווי-די, יונדאי, מזדה, קיה ועוד מבחר מותגים שאתם אוהבים, מהסגמנטים של מה שרק תרצו. תרצו רכב מיני, תרצו משפחתי, SUV, 7 מקומות, מסחרי, ספורט, מנהלים, יוקרה, הכל מהכל מחכה לכם בכל הסניפים של אוטודיל, כאמור, גם באתר וגם בסניפים. אם אתם כאן בבאר שבע, תיכנסו לסניף של דודו גזיאל, תרשמו בווייז אוטודיל באר שבע, אתם תגיעו, שתו קפה כמו שצריך, תוכלו לענות גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, גם טריידין, גם אחריות, וגם קפה נהדר, כמו שרק דודו יודע לעשות. אז מחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל, גם באתר וגם בכוכבית 3883.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: אוטו מניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

אייל גולן, החדש חדש שלו עם בודד בעיר הגדולה. טוב, עכשיו 10 ועוד 46 דקות לפני שנמשיך, חברים, אנחנו רוצים לספר לכם... תודה, אנחנו רוצים לספר לכם על סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. אתם מוזמנים להגיע עם כל המשפחה, החברים, הדודים, אחיינות ואחייניים לפסטיבל האי הנעלם. הפסטיבל הזה יחכה לכם בפלנט באר שבע עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. זה קורה עד ה-1 באוקטובר. החל מהשעה 11 בבוקר ועד לשעה 4 אחר הצהריים, הכניסה כמובן חופשית, ובנוסף אתם מוזמנים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים, זה במסגרת המנוי המשפחתי, 10 כניסות לסרט ב-250 שקלים, כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע, אנחנו רוצים לשלוח אתכם לשם, אתם מוזמנים לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים סוכות מהסרטים בפלנט, אחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי לסרט. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37, אני חוזר 050-263-37 FM מנגן ושר היי דה אבנר.

0: בישראל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כן חברים, רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה השלישית שלנו, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על הקרנבל המיוחד שיש באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. אם חשבתם להחליף את הרכב שלכם, לשדרג אותו, רכב נוסף למשפחה, טוב שחיכיתם, זה הזמן. יש לכם אפשרות להנות ממגוון עצום של כלי רכב, יד ראשונה מליסינג, בעד 40% הנחה. אתם שומעים נכון, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. יש גם רכבי יוקרה, רכבים חשמליים, פלאגינים, שבעה מקומות, קטנות, גדולות, מסחרי, יוקרה, באמת, כל רכב שרק תרצו תוכלו למצוא שם, מהשמות הכי אהובים, מזדה ויונדאי וקיה ובי-ווי-די ואודי וקופרה וסקודה, הכל מהכל, כאשר אתם נהנים גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, גם מטריידין המרה, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, מכל סוג שהוא, תקבלו עליו מחיר שווה במיוחד, וגם כמובן אחריות על הרכבים האלו, אז כל זה מחכה לכם בקרנבל סוכות, באוטודיל, בכל הסניפים שלהם, גם במוקד, בכוכבית 3883, וגם באתר. דיברנו על זה, שאתם יכולים להיכנס לאתר ולראות שם את כל הרכבים, עם הנתונים שלהם, עם המחירים שלהם, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב הזה דרך האתר. אם אתם כאן בבאר שבע, אתם מוזמנים גם להיכנס לסניף של דודו גזיאל ברחוב אליהו נאוי 15, כאן בבאר שבע. יאללה, תגיעו, תגידו שאני שלחתי אתכם ושתיסעו בדרכים ישרות. אנחנו חותמים את השעה הזאת, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 11, נחזור עליכם עם עוד המון, המון, המון שירים טובים, תישארו איתנו.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות?
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
10: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
14: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
13: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
22: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.
13: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
2: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.
2: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.

0: חיים משה הגדול פותח לנו את השעה הרביעית.
1: בריזה בהגשת ראם כהן.
0: תודה תודה, שעה רביעית ואחרונה של בריזה, תודה שחזרתם אלינו, חג שמח. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם גם בחג. בסוכה המקושטת שלנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12 עם המון שירים טובים, נלווה אתכם אם אתם מטיילים, נופשים, עובדים אולי גם, יש כאלה, הנה. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אלה הם ארבעת המינים שלנו, שכל אחד יחליט בינו לבין חברו מה הוא מי, אבל תשמרו לאורן את האתרוג, בסדר? אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, חברים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. אנחנו יוצאים לדרך.

0: אבי עם צמא לאהבה. עכשיו 11 ועוד 20 דקות בדיוק. אנחנו רוצים לספר לכם על מבצעים מטורפים, מבצעי סוכות ברשת מחסני חשמל. קודם כל הם פתחו סניף חדש בעד הלום באשדוד עם המון המון המון מוצרי חשמל במחירים הכי שווים, אבל יחד עם זאת בכל הסניפים שלהם בארץ קרנבל של כל מוצרי החשמל שאתם מחפשים. קודם כל טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, הדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה. עד 30% הנחה וגם הנחת מע"מ, ללא מע"מ על מאות מוצרים. למשל, תוכלו למצוא מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים. מקרר משרדי ב-355 שקלים, ואפילו מיקסר של קיימיקס ב-990 שקלים. ועוד המון המון המון מוצרי חשמל, כאמור במחירים הזויים, עם התחייבות למחיר הנמוך בישראל. אז אמרנו את זה.
1: המחיר נמוך מדי.

איציק אלה הגדול, הלחן יווני, המילים של אהוד מנור. והנה עוד שיר שכתב אהוד מנור, הפעם ללחן של שלומי שבת, מתוך צעצוע של פסטיגל שיצא ב-2001. אין על הישנים של אייל, גם בפסטיגל.

0: אייל גולן עם בובים בובות. פאבאב. טוב. תודה, אנחנו רוצים עכשיו ברשותכם לעבור בשידור חי לסניף החדש של מחסני חשמל בעד הלום. איציק אתר שלנו נמצא שם עם אורח מיוחד. שלום איציק.
1: שלום רם, שלום למאזינים של רדיו 101.5. אז היום זה קורה, מחסני חשמל פותחים בענק במחסני חשמל, סניף חדש בעד הלום באשדוד. אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד עם חגיגה אמיתית של המון מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה. שימו לב מה קורה פה היום, טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאוד מוצרי טכנולוגיה, עד 30% הנחה ללא מע"מ על מאות מוצרים. בואו ניתן לכם פעימה מהמחירים המיוחדים שקורים כאן. מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים, מקרר ארבע דלתות זכוכית מפואר אלקטרה רק ב-1999 שקלים, קריים אינדוקציה אלקטרה רק ב-699 שקלים, קומקום נרוסה רק ב-19 שקלים בלבד.
0: יש לנו גם
1: מיקרוגל 20 ליטר 179 שקלים, אין מחירים כאלה אני חושב בשום מקום אחר.
0: במקום לנקות, אתה יודע, במקום לנקות את המיקרו אפשר לקנות חדש וזה יותר זול מהחומר
1: ניקוי. לגמרי, במחיר הזה עדיף להחליף מיקרוגל. מכונת קפסטור רק ב-249 שקלים, מתחייבים למחיר הזול ביותר, סניף חדש, מקושט, יפה, אווירה פה ממש טובה, מחסני חשמל עד הלום באשדוד, תגיעו עכשיו. נמצא לידי גם ארז וסנר, סמנכ"ל רשת מחסני חשמל, ונעביר אותו אליך, ראם, בבקשה.
2: אהלן ראם היקר וכל המאזינים.
0: חג שמח, חג שמח, ארז. מה נשמע? קודם כל אני מאוד שמח שאנחנו מצליחים לתפוס אותך ולדבר איתך. אני מאוד שמח שיש סניף חדש יפהפה למחסני חשמל בעד הלום, ככה גם רואים אותך. בוא תספר לי קצת על הסניף הזה ועל המבצעים המטורפים שבאמת יש, לא רק בתקופה הזאת בחג הסוכות, אלא בכל הסניפים, בכל השנה, ובמיוחד עכשיו בחג הסוכות, בסניף החדש שלכם בעד הלום.
2: לגמרי, לגמרי. אנחנו קודם כל סניף חדש, בעד הלום, ברחוב התרשיש 1, באזור התעשייה. תקשיב, מה שקורה פה, וכל המזינים, באמת יש פה חגיגה, חגיגה של מבצעים מטורפת. דרך אגב, זה בכל מדינת ישראל, כן?
0: כן, כן. קריית
2: שמונה בעד אילת, אנחנו בטירוף, אבל על אחת כמה וכמה בעד הלום, סניף חדש, שפתחנו עכשיו, במיוחד פתחנו אותו בכל המועד, ככה שיהיה חגיגה אמיתית לכל ישראל, להילחם ביוקר המחיה, לתת פה מחירים באמת, באמת, באמת זולים מאוד, ומשתלמים בצורה בלתי רגילה. אני אומר לך, הוא ככה זרק כמה מבצעים, אבל יש פה באמת על כל החנות, אנחנו במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, יש פה עניין של שלם וכך, אנשים פה ממש מעמיסים על האוטו ולוקחים את זה איתם, אחריות מורחבת, אספקה, שלם וכך עוד מצחן בבית, ביטוח, כל מה שהחבר'ה, שהמדינים המדהימים של הרדיו הזה חולמים, יש לנו פה, ראם, אני מזין גם אותך, חביבי, גם
0: אותך. אנחנו בוודאי, איזה שאלה. קודם כל, אנחנו, אני כבר מזהים אותי לבד לפי המספר טלפון בכניסה, כבר יודעים מה אני זה, מה אני פה, מה אני שם.
2: חסר לנו ולא.
0: איזה כיף. תשמע, אני רוצה להגיד לך, באמת, כל השנה אתם מביאים את המחירים הכי שווים על מוצרי החשמל, אבל כמו שאמרת, באמת טירוף, אני רואה כאן, הנה כבר כהכנה לקיץ, קטלן יתושים כפול החצר ב-69 שקלים, מעברר ב-59 שקלים, כאילו מחירים ש... ואתה יודע מה, מעבר למחירים הנמוכים, הליווי שלכם במהלך כל הקנייה, כמו שאמרת, גם את הנושא הזה של האחריות, גם הנושא הזה של הביטוח, גם הנושא הזה של אפילו ההובלה וההתקנה, כל מה שהם צריכים, הכל מההתחלה ועד הסוף, מהרגע שהם נכנסים לסניפים.
2: השירות, השירות, השירות, החוויה, החוויה הקנייה, יש אבא ואמא על המוצרים. אין דבר כזה, קנינו, אנחנו פה. אני, וכל הצוות, באמת, יש פה צוות אדיר, גם מנהל האזור פה, גם מנהלים סניפים אחרים פה, יש פה צוות אדיר ומופלא שמחכה למאזינים בשביל לתת השירות מספר אחד בישראל, כדי שיהיו ממש מאושרים, מבסוטים, יהיה להם כיף וחוויית קנייה שאין במקום אחר. אז אנחנו פה, והם, אנחנו פה, אנחנו. עד הלום, התרשיש, מחסני חשמל. רק פה בשבילכם, יקיריי, רק פה.
0: חברות וחברים מחכים לכם בסניף החדש של מחסני חשמל בעד הלום. ארז וסנר, סמנכ"ל מחסני חשמל, תודה שדיברת איתנו, שיהיה חג שמח.
2: תודה, נקי, מועדים לשמחה, ביי ביי. ביי. ביי.

0: נדב חנציס ואופק הדנק.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן חברים, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, אם חשבתם להחליף את הרכב, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, אולי רכב 0 קילומטר, אולי יד ראשונה מליסינג, תקשיבו טוב, יש טירוף באוטודיל. בכל הסניפים שלהם בארץ, גם באתר שלהם וגם במוקד, בכוכבית 3883, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. וכשאני מדבר על מגוון, אני מדבר על כל השמות שכולם אוהבים, קיה ויונדאי ואודי וקופרה וסקודה ובי-ווי-די ופולקסווגן, גם אם אלו רכבי מיני ו-SUV, חשמלי, ספורט, מנהלים, יוקרה, מה שרק תרצו, הכל מחכה לכם כבר זמין למסירה בכל הסניפים של אוטודיל. תוכלו לענות גם מימון בהתאמה אישית, בתנאים מאוד משתלמים, טריידין, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, באמת, מכל סוג שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש, וגם אחריות על הרכבים האלו שאתם מקבלים. כאמור, את הרכבים האלו תוכלו לראות גם באתר של אוטודיל, עם הנתונים, עם המחירים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכבים האלו דרך האתר. אם אתם כאן באזור באר שבע, תיכנסו לאליהו נאוי 15, לסניף של אוטודיל, לסניף של דודו, ותמסרו דש, תקבלו גם הטבה מעניינת, רק כי אתם מאזינים שלנו. כל הפרטים בכוכבית 3883, אם אתם מחפשים רכב,
1: מחפשים לקנות רכב,
0: אז אוטו זה
1: באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון. בריזה, בריזה, עם רעם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
12: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
17: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
18: כפוף לתקנון
19: 101.5 FM.
20: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

צלילי האוד, רמי דנוך עם חסידת סחורה. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM, תוכנית חגיגית לכבוד חג הסוכות. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. כן, קישטנו כאן את האולפן בכל מיני שרשראות שאורן הכין, מאוד יפה, מאוד יפה. אמנם לא כל כך אחיד, הגדלים וגם צבעים חוזרים על עצמם. אורן, פעם באה, תערבב את הצבעים, בסדר? תודה ענקית לאורן השטיבקר, תודה לצוות שלי היקר, תודה לאפי, תודה לליאור, תודה לשייח עומר שבחר עבורנו יופי של שירים, יד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר בשמונה בבוקר, עד אז שיהיה חג שמח. מועדים לשמחה. נחתום עם השיר המקסים הזה של בועז שרעבי.

0: ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן. בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחסות?
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
16: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: 101.5 FM.
2: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות, היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה, והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
21: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
22: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בכפוף לתקנון.
22: בחסות
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: צהריים טובים ומועדים לשמחה, השעה 12 באולפן מעיין סיבירסקי. שר הביטחון ישראל כץ הודיע היום כי הנחה את צהל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד, בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת קץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. בדרום אפריקה לפחות 27 בני אדם נהרגו ו-26 נפצעו בשני אירועי ירי המוני, בעיירה סמוך ליוהנסבורג. פתחו 8 חמושים באש בפאב והרגו 17 בני אדם, 15 נוספים נפצעו. באירוע נוסף סמוך לקייפטאון נהרגו 10 בני אדם ו-11 נפצעו מירי במקום בילוי. המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים בשני האירועים, והמניעים לירי טרם התבררו. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד עיסה את האות מחל, והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטית של יאיר גולן. הציונות הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים התמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים, לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן, ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. בירושלים כוחותינו סיכלו הבוקר מחבלת חמושה בסכין שעמדה לבצע פיגוע במחסום קלנדיה. הכוח ירה לעבר החשודה ופצה אותה לאחר שלא נשמעה להוראות החיילים במקום. מחבלי חיזבאללה תקפו הלילה את כוחותינו באמצעות רחפן נפץ. באירוע לא היו נפגעים. בתגובה חיל האוויר תקף מטרות של הארגון ובהן אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט. מחבלי חמאס הציבו חפץ החשוד כמטען חבלה בשלט 7 באוקטובר שמח בכביש הגישה לבסיס בעל חצור בבנימין. במקום גם מונח דגל חמאס. פעיל הימין אלישע ירד דיווח כי החבלנים טרם הכריעו אם מדובר במטען אמיתי או מדומה, וכי מדובר באירוע חוזר במקום. בנפאל עשרות ישראלים נתקעו בערי ההימלאיה בעקבות מפולת סלעים. רבבות ישראלים פוקדים משעות הבוקר אתרי תיירות ביהודה ושומרון, ובתוכם עשרות יישובים חדשים בצפון השומרון ובבנימין. ביום רביעי תתקיים צעדה המונית מגנים חדים, יישובים שחודשו השנה לאחר שנעקרו במסגרת ההתנתקות. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
26: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היברידיות?
1: יש.
0: סוב?
1: יש.
0: מחירים טובים?
1: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
25: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
26: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
21: מחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

בעולם הזה, לא שווה בלעדיכם, מאזינות ומאזינים. צהריים טובים לכם, חג שמח. ברוכים הבאים. בכפיים כאן ברדיו 101.5 FM, יום ראשון בשבוע, תזיין בתשרי תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026. ואנחנו כמובן גם ביום הראשון של חול המועד סוכות, וזה בדיוק הזמן לצאת מהשגרה, נפגוש את המשפחה המורחבת, לטייל, להתארח בסוכות של אנשים שאנחנו אוהבים, ובעיקר למלא את היום במוזיקה טובה ובשמחה. אני רוצה להודות לצוות כאן באולפן, ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, עידו טיבי טכנאי השידור, ליאור חן אסרף על ההפקה, אפיק אוריאלי אחרי תוכן שיווקי, אנוכי אדיר נהמי מאחורי המיקרופון. אתם מבחינתכם, כל שעליכם לעשות הוא להגביר מעט את הווליום. אם אתם בדרכים, בנסיעה לאיזה טיול בטבע, לפגוש את המשפחה, עשו בזהירות, תעשו לי טובה, שמרו על עצמכם. אנחנו נדאג לכל השאר. איתכם עד לשעה 2. אז אני מקווה שאתם חגורים, ערוכים ומוכנים, כי אנחנו יוצאים לדרך. שיהיה לכם האזנה מעולה.

דקלון וסגיב כהן עמק הפרחים. אנחנו 16 דקות בתוך השעה 12, וזה בדיוק הזמן לספר לכם, מאזינות ומאזינים, מי שאיתנו מהבוקר בטח כבר שמע, מי שלא ומי שמצטרף או מצטרפת עכשיו, הגעתם בדיוק בזמן, תקשיבו טוב, היום זה קורה. מחסני חשמל פותחים בענק, סניף חדש, חגיגי, באשדוד עד הלום, ואנחנו כאן ברדיו 101.5 FM ביום שידורים מיוחד של חגיגה, באמת טירוף אמיתי של המון המון מבצעים חסרי תקדים לרגל הפתיחה. תקשיבו טוב. מחשבים, טלפונים סלולריים, מדפסות, מוצרי גיימינג, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה בעד 30% הנחה. אתם שומעים נכון, עד 30% הנחה, ובנוסף ללא מע"מ על מאות מוצרים. אז שווה לכם לא ללכת, לרוץ לסניף החדש של מחסני חשמל עד הלום באשדוד, גם אם אתם מאשדוד, גם אם אתם מהסביבה, תגיעו, תהנו ממאות ההטבות, המבצעים, המחירים המיוחדים. לדוגמה, מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרמים רק ב-899 שקלים, מקרר 4 דלתות זכוכית מפואר של אלקטרה רק ב-1990 שקלים, קיריים אינדוקציה אלקטרה רק ב-699 שקלים, מגץ קיטור תפל ב-279 שקלים. אם אתם רוצים להביא את הקולנוע אליכם לסלון, מסך JVC QLED 100 אינץ', שזה מטורף לגמרי, זה קולנוע אצלכם בבית רק ב-3,990 שקלים. שואב רובוטי של דרימי, הדגם המבוקש, ב-1,690 שקלים בלבד. אני קורא את המחירים ואני בעצמי לא מאמין, אז זה הזמן שלכם, מאזינות מאזינים, לרוץ, להנות ממחירי הפתיחה המיוחדים האלה של מחסני חשמל בסניף אשדוד עד הלום. סניף חדש, מקושט, חגיגי וערוך לכבודכם. אתם מגיעים, נהנים, והכי חשוב, חוסכים. טוב, השיר הבא שלנו, שימו לב, סוד המזלות, אתם כולכם מכירים את המילים לסוד המזלות, כתב אביהו מדינה שגם מלחין אותו יחד עם משה בן מוש. העיבוד המוזיקלי זה שם שלא כולנו מכירים, מרסל לידג'י. אם אנחנו מדברים רגע על השם של השיר, סוד המזלות הוא לא באמת מציע לנו לחפש תשובות באסטרולוגיה או בכוכבים או דברים כאלה, להפך, הוא מזכיר לאדם הממוצע, לי, לך, לך, שלא ניתן לדעת מראש איך יראו החיים שלנו, איך ייפול הגורל, ואם כל התקוות והחלומות שלנו באמת יתגשמו. אולי זאת אחת הסיבות שהשיר הזה נשאר כל כך רלוונטי גם אחרי שנים ארוכות. כולנו, נכון, כולנו היינו שמחים לקבל הצצה אל העתיד, אבל החיים כנראה רוצים שנמשיך להתקדם גם בלי לדעת בדיוק מה מחכה מעבר לפינה, ואולי מוטב שכך. הנה זוהר ארגוב, סוד המזלות, בקפיים, 101.5, ממשיכים בכל הכוח.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה!
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה.

0: מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
3: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
0: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
8: אלבא.
0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי. טוב, עכשיו 12 ועוד 32 דקות, זמן מצוין. לעבור בשידור חי אל הטירוף שקורה במחסני חשמל, הפתיחה החגיגית של הסניף החדש באשדוד עד הלום. אנחנו אומרים עכשיו צהריים מצוינים לאחד והיחיד איציק אתר, מה העניינים?
2: שלום עדי, חג שמח לך ולכל המאזינים כמובן. היום זה קורה באמת טירוף, כמו מחסני חשמל פותחים בענק, סניף חדש בעד הלום. אנחנו כאן ביום שידורים מיוחד עם ממון מצטרפים לרגל הפתיחה. שימו לב, טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאוד מוצרי טכנולוגיה, 30% הנחה, ללא מע"מ על מאות מוצרים.
1: מטורף לגמרי.
2: ניתן לכם טעימה ממחירי הפתיחה מטורפים, מדפסת קנון צבעונית, רק 99 שקלים, קיריים אינדוקציה אלקטרה ב-699 שקלים, קומקום נרוסטה, שימו לב, רק 19 שקלים.
1: וואו.
2: גם מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים, מזגן היד לסוכה כמובן, 689 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים בלבד.
1: וואו, איזה מחירים.
2: ועוד מאוד מוצרים במחירי פתיחה חגיגיים. המקום כבר מלא באמת בהמון לקוחות שהגיעו להתרשם ולרכוש מוצרים במחירים מיוחדים. אווירה נעימה. הכל מקושט, הכל שמח פה. נזמין את כל המאזינים להגיע אלינו לכאן עכשיו. כמובן, מחסני חשמל, סניף חדש עד הלום באשדוד. נחכה לכם כאן. מכאן השידור של פעדי.
1: איציק, תודה רבה לך. אנחנו נשוב ונשתמע בשעה הבאה בעזרת השם.
2: בשמחה רבה.
1: להתראות בינתיים. תודה תודה, אז שמעתם את איציק שלנו, זה הזמן שלכם להגיע ולעשות את החג עוד יותר שמח אפילו, במחסני חשמל כמובן, אל תחמיצו את הפתיחה החגיגית המטורפת הזו.

רינת בר, רינת בר, הזמרת המופלאה הזו פשוט בנסיקה, כמו שמגיע לה, ואנחנו לגמרי מרוצים מהעניין. עכשיו... תקשיבו טוב לכל אותם אנשים שמחפשים לקנות רכב, מחפשים להתחדש ברכב חדש, הגיע הזמן להשבית את הרכב הישן, בואו נודה באמת, די, הוא עשה את שלו, מגיע לכם להתפנק, מגיע לכם להתחדש. איפה עושים את זה? יש רק מקום אחד, אוטו זה אוטו דיל. זה הזמן שלכם, מאזינות מאזינים, לעשות ביג דיל באוטו דיל. עכשיו חול המועד סוכות, הרבה אנשים לא עובדים, הרבה אנשים בחופש, נצלו את הזמן הזה, תתפסו לכם ממש שעה, זה מה שצריך, תוך שעה אתם כבר יכולים לצאת עם רכב חדש. ושימו לב, תקשיבו טוב טוב, כי יש לכם עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כן, כן, שמעתם נכון, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אז אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, אל תחשבו, תעשו, תפעלו, תגיעו לאוטודיל. סניפים בפריסה ארצית, וכמובן, אתם יכולים לחייג לכוכבית 3883, כוכבית 3883, זה המספר של אוטודיל לפרטים, לתאום פגישה, אבל אתם יודעים, אצל אוטודיל, השירות הוא מכל הלב, אפילו לא צריך לתאם, פשוט להגיע. רכבי ליסינג, רכבי 0 קילומטר, תנאי רכישה אטרקטיביים הוא, ואספקה מיידית, שזה חשוב מאוד. באוטודיל יש פשוט הכל מהכל, גם חשמליות, גם פלאגין, גם רכבי יוקרה, גם מיני, גם משפחתיות, רכבי מנהלים, ספורט, איזה סוג רכב שאתם רק מחפשים, כל הרכבים, כל הדגמים, במקום אחד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3883, או פשוט תגיעו לאחד הסניפים, לסניף הקרוב לביתכם, בכפוף לתקנון. ועכשיו הכתובת החדשה בבאר שבע, אני מזכיר, אליהו נאוי 15. אליהו נאוי 15 כאן בבאר שבע, תקפצו, תתחדשו, תתכבדו באיזה קפה חם מהביל ככה, ואפילו אולי תצאו עם רכב חדש. איזה כיף.

חול המועד סוכות כבר כאן, ואם אתם, מאזינות ומאזינים, מחפשים מה לעשות עם הילדים, יש לי את התשובה הטובה ביותר בשבילכם. תקשיבו לזה. סוכות מהסרטים, ממש כך, בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד ל-1 באוקטובר. בין השעות 11 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. מה צריך יותר מזה? ואחרי הפסטיבל, אתם מוזמנים להגיע ולראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. תקשיבו טוב לזה, כי זה סופר משתלם. 10 כניסות רק ב-250 שקלים. את המנוי הזה ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, אז תזדרזו, אבל המימוש שלו הוא עד לסוף השנה, כן, עד סוף שנת 2026. הכל כמובן בכפוף לתקנון, ואם אתם רוצות לראות פרטים נוספים, כנסו לאתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק שלהם, וכמובן בקופות הקולנוע. סוכות מהסרטים זה רק בפלנט באר שבע. שווה שווה, הילדים בטוח ייהנו, וגם אתם, עם פסטיבל האי הנעלם הזה. וגם מהיום אני רוצה לפנק אחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים יקרים, בכרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו לוואטסאפ את המשפט הבא: סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. סך הכל 5 מילים, סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. מספר הוואטסאפ שלנו הוא, רשמו לפניכם, 050-263-37. 050-263-37, סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. זה מה שאתם צריכים לשלוח כדי לזכות בכרטיס זוגי לסרט. שלא תגידו שאני לא דואג לכם, אה? אנחנו מסיימים שעה ראשונה של בקפיים, אבל לא לדאוג. יש לנו שעה שלמה של מוזיקה, סיפורים ושמחת חג לפנינו. אנחנו ניקח איזו הפוגה קצרה, נמלא לנו כוס מים, אולי איזה קפה טוב, אני ממליץ גם לכם אגב, נבדוק שהסכך של הסוכה עדיין במקומו, וניפגש כאן שוב בו ממש מאוד רגע. המחצית השנייה של התוכנית שלנו כבר ארוכה ומוכנה לצאת לדרך, אז תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום. מאיר אלפי חותם לנו את השעה הזו, אנחנו מיד נשוב.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
11: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: היברידיות?
15: יש.
16: טוב?
15: יש.
16: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירביט, מבית הראל, חברה לביטוח.
18: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
19: רופא שיניים חיים ריידר,
18: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
20: כפוף לתקנון.
21: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
22: אך
8: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
16: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
22: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: 6.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.
1: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
2: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
3: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 747.
4: סלמניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: מועדים לשמחה, שעה אחת, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב ל-1,000 יהודים כבר עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. במשטרה מעדכנים כי נכון לשעה זו, כל הכניסות לכותל המערבי נחסמו לתנועת כלי רכב והחניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים מרוחקים ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד יישא את האותיות מחל והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. הציונות הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים הטמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן ומשמרות המהפכה הזהירו מפעילות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
8: היום לא צפוי שני ניכר במזג האוויר ומרגילות לעונה.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות הביא לשידור בר המור ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: רדיו גלי ישראל מאחל
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
14: כפוף לתקנון.

כשאני איתך, אני כמו דאג, שרי איתך דאז וטיפקס, פותחים לנו את השעה השנייה. כאן ברדיו 101.5 FM, אני אדיר נעמי, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח את חול המועד סוכות, עם עוד שעה של מוזיקה ישראלית, ים תיכונית, שירים מוכרים לצד קולות אהובים, והרבה הרבה מצב רוח טוב. אז אם אתם בדרך לטיול, מארחים בסוכה, עובדים גם בחול המועד, או פשוט מאזינים לנו בבית, תודה, תודה שאתם בוחרים להעביר איתנו את הצהריים. אנחנו ממשיכים, אבל רגע לפני שנצא לדרך, אני רוצה לחלק לכם פרס נוסף. אני רוצה לפנק אתכם וכמה שיותר בחג הזה, כי ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אז אם אתם תוהים מה לעשות עם הילדים מחר, ואתם ספונטניים, ובמקרה יש לכם לוז פנוי, או שאתם בחופש, וגם הילדים בחופש, אני רוצה לתת לכם זוג כרטיסים להצגה ספר הג'ונגל חברים לעולם. כן, זה שם ההצגה, ספר הג'ונגל חברים לעולם. הצגה מרתקת ומרגשת שתתקיים מחר ב-28 בספטמבר בשעה 11:30 בסינמה סיטי בבאר שבע. אני חוזר, מחר 28 בספטמבר, יום שני בשעה 11:30 בבוקר בסינמה סיטי בבאר שבע. אם זה מתאים לכם, אם זה בא לכם בול, אם סגרתי לכם את הפינה ואתם רוצים זוג כרטיסים, שילחו אלינו לוואטסאפ את המילים ספר הג'ונגל. כזה פשוט, כזה קל. מספר הוואטסאפ שלנו, אני מזכיר, הוא 050-263-37, 050-200-6337. ספר הג'ונגל, ואולי אחד או אחת מכם יזכו לזוג כרטיסים להצגה ספר הג'ונגל. נכו תהנו קצת עם הילדים ביחד, זמן איכות. אנחנו מתחילים עכשיו עם זמר שאני עדיין מחכה לקאמבק שלו, לקאמבק המפואר שלו, כי מגיע לו. והוא קצת, יש הרגשה שהוא נעלם לאחרונה, נכון? בשנים האחרונות. הנה עידן יניב, שתהיה לנו האזנה מעולה.

קובי אפללו. הוא אמנם בא מן השתיקה, אבל אנחנו עושים כאן גם אווירה וגם טיפה רעש, כי אנחנו ממשיכים בכל הכוח. ממשיכים עכשיו בכל הכוח את יום השידורים המיוחד והחגיגי שלנו, הישר מהפתיחה המטריפה, יש לומר, של מחסני חשמל, סניף חדש באשדוד עד הלום. אז אם אתם תושבי אשדוד והסביבה ועדיין לא הגעתם, עדיין לא יצאתם להתרשם, לבקר, להתחדש ולחסוך כסף בהטבות הסופר שוות, במחירים המיוחדים, מחירי פתיחה כמו שרק במחסני חשמל יודעים לעשות, תקשיבו טוב. קורקינטים, טלפונים סלולריים, טאבלטים, מחשבים ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה בעד 30% הנחה. אני מזכיר לכם שזה מתווסף לעובדה שמחסני חשמל היא הרשת הזולה בישראל, כן? הם מתחייבים למחיר הזול בישראל, על זה תוסיפו עד 30% הנחה על מאות מוצרי טכנולוגיה וגם מאות מוצרים ללא מע"מ, כן? כל זה לכבוד הפתיחה החגיגית שקורית ממש ממש היום, סניף חדש, אשדוד עד הלום. אז תזדרזו, תגיעו, כי אני מניח שאנשים כבר שם מסתערים על המלאים ומתחדשים להם במגוון של מוצרי חשמל. ואני כמובן אתן לכם טעימה מהמבצעים המיוחדים שיש שם ממש עכשיו. מיקסר קיימיקס ב-990 שקלים, למי שמכיר ומבין יודע שזה מיקסר של מותג מאוד מאוד איכותי. מסך סמסונג 58 אינץ' מושלם לסלון, אפילו לסוכה גם זה יכול להתאים למי שיש סוכה במרפסת, רק ב-1,490 שקלים. סמסונג, כן, אני מזכיר. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים, מזגן היד לאלה שהולכים קצת יותר בגדול, לסוכה גדולה יותר, ב-689 שקלים. מקרר הפוך של אלקטרה ב-1,450 שקלים. אם אתם רוצים מכונת נספרסו, גם את זה תמצאו רק ב-249 שקלים. כן, שמעתם נכון. שאלו אותי גם בפרטי, מה, 249 שקלים למכונת נספרסו? כן, זה לא אני המצאתי. לכו לסניף החדש באשדוד עד הלום, מחסני חשמל. תתחדשו, תתפנקו, תשתדרגו ותחסכו. ההטבות האלה בהחלט שוות, אז תנצלו אותם.

0: ששומר עליי.
1: מצליח לשלב ככה טקסטים אמוניים עם מילים ולחן פשוט מדהימים ונדירים בנוף המוזיקלי שלנו הים תיכוני. עכשיו... לפני שככה נצא להפסקה קצרה, אני רוצה לתת לכם הזדמנות נוספת לזכות בכרטיס זוגי לסרט בפלנט באר שבע. אז תקשיבו טוב, כי סוכות מהסרטים זה רק בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות, כיף לכל המשפחה. פשוט ככה, הפסטיבל הזה יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים. הכניסה, כמובן, חופשית. אחרי הפסטיבל אתם כמובן יכולים ומוזמנים ליהנות מסרטי ילדים ב-25 שקלים, אם אתם רוכשים את המנוי המשפחתי, שהוא סופר משתלם וסופר שווה, אז תקשיבו טוב, 10 כניסות רק ב-250 שקלים. כן. 10 כניסות ב-250 שקלים, שווה לגמרי. את המנוי הזה ניתן לרכוש עד לסוף החודש הנוכחי, עד סוף ספטמבר, אבל לממש אותו אפשר עד סוף השנה, כן, עד סוף 2026. בחפוף לתקנון, אם אתם רוצים פרטים נוספים, ייכנסו לאתר האינטרנט של פלנט, חפשו אותם גם בפייסבוק ובקופות הקולנוע. אם אתם רוצים לנסות לזכות בפרס מאיתנו, כרטיס זוגי לסרט בפלנט, סמסו אל מספר הוואטסאפ שלנו את המילים סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם, 050-200-6337, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-200-6337, סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ומיד מיד חוזרים עם עוד המון מוזיקה טובה, כיף, אווירה, חג, חג סוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אל תלכו לשום מקום.
2: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות.

0: קוט בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. אני
1: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: מוזיקה בהגשה.

0: 33 דקות בתוך השעה אחת. ואנחנו עוברים עכשיו בשידור חי, הישר אל הסניף החדש, הפתיחה החגיגית המטורפת של מחסני חשמל באשדוד עד הלום. שם נמצא איציק אתר שלנו. אהלן איציק.
1: שלום אדיר, שוב לך ולמאזינים, חג שמח שוב. היום קורה כמובן מחסני חשמל.
0: איציק, תנסה אולי לשפר מיקום כי אנחנו שומעים אותך מקוטע.
1: אוקיי, בוא נראה, עכשיו שומעים אותי קצת יותר טוב?
0: בוא ננסה ונראה איך ילך.
1: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לכם פשוט שגם המבצעים המיוחדים שקורים כאן היום, טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאוד מוצרי טכנולוגיה, עד 30% הנחה, ללא מע"מ על מאות מוצרים, מדפסת קנון, שימו לב, כמה מבצעים שקורים כאן היום, מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים, כל הכביסה אלקטרה, 9 קילוגרמים רק ב-899 שקלים. יש גם קומקום רוסטה רק ב-19 שקלים. מיקסר קמיקס לכל הבצניות האלה שעובדות ללבות ב-99 שקלים. מסך סמסונג 58 אינץ' שמושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. שואב רובוטי, שימו לב, דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1690 שקלים בלבד, 1690 לשואב רובוטי דרימי, שווה בהחלט. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, ועוד הרבה דברים מיוחדים. הסניף כאן מלא באמת, בהמון אנשים ניסיתי קצת לתפוס את הפינה שקטה, ובגלל זה גם לא הצלחתם לשמוע אותי.
0: כן. אנשים חכמים, איציק, שמנצלים את ההזדמנות הזאת, המבצעים המיוחדים, המבצעים החגיגיים, ומגיעים בהמוניהם, ואנחנו גם ממליצים, קוראים למאזינות ומאזינים שלנו להגיע, שלא תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי, שאחר כך ייגמרו המלאים ואתם סתם תתחרטו.
1: השיטה פה היום זה שלם וכך, אתה רואה אנשים ממש רוכשים מקרר, מכונה, ופשוט מעמיסים אותו לרכב עכשיו, והכל באותו רגע.
0: איזה כיף.
1: רב, כולם להגיע, כאן מחכה לכם במחסני חשמל, שלום ושידור אליך עתיד.
0: איציק, תודה רבה לך, תמשיך להסתובב שם ולבלות.
1: תודה.
0: מועדים לשמחה, איזה כיף. אז זה קורה היום בסניף החדש, פתיחה חגיגית, מושקעת, מטורפת, מקושטת, צבעונית, חוויה אמיתית של מחירים, מטבות ומבצעים באשדוד, סניף חדש באשדוד עד הלום, מחסני חשמל. לכו, תגיעו, תתחדשו ותחסכו גם הרבה כסף על הדרך.

אם לקנות רכב, תעצרו הכל ותקשיבו טוב. זה הזמן שלכם לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אז אם אתם, שוב, אם אתם חושבים להתקדם לרכב הבא שלכם, אם הרכב הקודם כבר טוטלוס, אם המכונאי מהמוסך כבר מכיר את הטלפון שלכם, אתם שמורים אצלו בזיכרון של הנייד, אז כדאי שתעשו חושבים, כדאי שתגיעו להתחדש באוטו דיל. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883 לפרטים, ויש גם סניף בכתובת חדשה, פה בבאר שבע, רחוב אליהו נאוי 15, פשוט שימו בווייז, תגיעו, תיכנסו, תשתו איזה קפה טוב, היועצים המסורים, המקצועיים של אוטודיל, כבר ידאגו לכם, ימצאו לכם רכב מושלם לצרכים שלכם, כי באוטודיל פשוט יש הכל, החל מרכבי יוקרה, דרך חשמליות, משפחתיות, מנהלים ועד למסחריות. בקיצור, כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד. ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית. יתאימו לכם במיוחד את המסלול שהכי טוב בשבילכם באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים. כן, כן. הכי נוח, הכי פשוט, הכי טוב, הכי משתלם שיש. מסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי במיוחד ובאחריות כמובן. אז אתם יכולים פשוט להפסיק לחפש. תגיעו לאחד הסניפים של אוטודיל וצאו עם רכב באספקה מיידית. למה? כי אוטו זה אוטודיל, פשוט וקל.

לצלילי השיר היפהיפה הזה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. במשך שעתיים ככה עברנו לנו בין שירים חדשים לקלאסיקות, בין סיפורים מהעבר לרגעים של החג. ניסינו להכניס עוד קצת שמחה אל הצהריים של כולנו. חג הסוכות, אתם יודעים, מזכיר לנו לצאת לרגע מהמקום הקבוע, לעבור לדירת ערי, מה שנקרא, להביט סביב ולגלות כמה טוב יכול להיכנס גם למבנה פשוט, כי בסוף לא הקירות זה מה שהופך מקום לבית, אלא האנשים שיושבים בו, המילים הטובות שנאמרות בו, וכמובן המוזיקה שממלאת אותו. אני רוצה להגיד תודה גדולה לצוות השידור, ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, תודה לעידו טיבי על הביצוע הטכני, אביטל ריידר וליאור חן אסרף על ההפקה, תודה לאפיק אוריאלי, אחראית התוכן השיווקי והפרסים שלנו, תודה גדולה לכם מאזינות מאזינים שהייתם איתנו, אני אדיר נעמי, היה לי העונג להעביר איתכם את השעתיים האלה. מלך חזאי מלך שמו נקרא. המשך חול המועד שמח, צאו לטייל, צאו לבלות עם האנשים שאתם אוהבים, שימרו זה על זה ושתחזרו תמיד בשלום. חג שמח, רק בריאות ובשורות טובות. להתראות.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה!
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
5: שמה?

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
18: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: מועדים לשמחה, השעה 2, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. צהל ושבק הודיעו לפני זמן קצר כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בצפון רצועת הזו. עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צהל ושבק הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים בהם זיו ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב ל-1,000 יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. במשטרה מעדכנים כי נכון לשעה זו כל הכניסות לכותל מערבי נחסמו לתנועת כלי רכב, החניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים מרוחקים ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד יישא את האותיות מחל, והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. הציומת הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים הטמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: היברידיות?
20: יש!
18: סוף?
20: יש!
18: מחירים טובים?
20: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
19: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור בר המור ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: עמותת קרני ראה מזמינה את הציבור הרחב להילולה השנתית של הרב הגאון רבי אלתר מזוז, זכר צדיק לברכה, שתתקיים אם ירצה השם ביום שלישי, י"ח בתשרי, 29 בספטמבר למניינם, חול המועד סוכות, בשעה 5:30 במושב איתן. בהשתתפות רבנים מכובדים וגדולי תורה נוספים, בברכת חג שמח וחתימה טובה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בחול המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: מאזיני רדיו 101.5. סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת. בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: אוטומניה הבלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
11: היום זה קורה, מחסני חשמל פותחים בענק במחסני חשמל עד הלום באשדוד, ואנחנו כאן ביום שידורים מיוחד ברדיו 101.5 עם חגיגה אמיתית של המון מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה. טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאוד מוצרי טכנולוגיה עד 30% הנחה ללא מע"מ על מאות מוצרים. בואו ניתן לכם טעימה ממחירי הפתיחה המטורפים. מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים, מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרמים רק ב-899 שקלים, מקרר 4 דלתות זכוכית מפואר אלקטרה רק ב-1990 שקלים בלבד. מה עוד יש לנו? קומקום נרוסטה רק ב-19 שקלים, מגץ קיטור תפעל ב-279 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, ומכונת אספרסו רק ב-249 שקלים. ועוד מאוד מוצרים במחירי פתיחה חגיגיים. מתחייבים למחיר הזול ביותר, מזמינים אתכם לכאן, לעד הלום, מחסני חשמל, סליף חדש, תגיעו, מחכה לכם כאן.

מועדים לשמחה, מועדים, חול המועד סוכות, יום ראשון היום, פותחים שבוע, תזיין בתשרי, חמסה של 27 בספטמבר, עד 3 אנחנו ביחד, הדס רחל לורות, עורכת ראשית.

0: חמסה, חמסה, חמסה, חמסה עליכם. מועדים לשמחה, מה שלומכם? איך עבר החג? אני מקווה שכולכם בטוב. חמסה של יום ראשון, חול המועד סוכות. אני מאוד מקווה שכולכם מטיילים ונהנים. הרבה הרבה מוזיקה טובה מחכה לנו היום. כמובן נביא לכם קטעים מהמצעד הישראלי השנתי. היום אנחנו נביא לכם קטעים עם אגם בוחבוט ועודיה. איזה יופי. בהמשך סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל ושנה חדשה. שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קרת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קרת, כל אבן קרת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990, שרשרת סוליטר קרת בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ו-1,790, כמובן הכל נתודות IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתימה לרון במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך,
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: השנה היו לנו לא מעט כאלה, אבל רק דואט אחד הצליח לקחת את זה עד הסוף ולתפוס אותנו חזק. אז מי הם הזוכים בתואר דואט השנה לשנת תשפ"ו? או נכון יותר לומר, הטריפל של השנה. בואו נעשה להם כבוד. עדן חסון, אופק הדנג ואגם בוחבוט. שלום, ברכות.
4: תודה רבה.
0: שנה טובה, מזל טוב. הבנתי שהחבר'ה שלחו נציגה.
4: כן, אני הנציגה.
0: נציגה.
4: אני הנציגה.
0: נהדר, אז הנה קודם כל.
4: יואו, איזה כיף. איזה מרגש.
1: דואט השנה.
0: שנה טובה, יקירה שלי, איזה כיף שאת כאן איתנו עם דואט השנה, בעצם טריפל השנה.
4: כן, טריו.
0: כן, טריו. כשיש שלושה שותפים בתוך שיר אחד, איך זה בדיוק עובד?
4: וואי, האמת שיצא לי לעשות כמה טריפלים, היה לי גם מדופשניה וגם עכשיו את הכשיר רוקדת, ופה זה היה האמת ממש ממש ספונטני, כאילו קיבלתי טלפון מעדן חסון, זה היה ביום הזה עמוס שלי, הייתי יום לפני קיסריה בבלנס וזה, וכאילו מתקשר, תקשיבי, את חייבת לבוא אליי, יש לי איזה שיר מטורף, אני ואופק הדנק, ואנחנו רוצים שתעלי על השיר. אמרת לו, יאללה, תגיד לי, וזה היום אני לא יכולה לבוא, אבל אני אבוא, כאילו, אני זורמת, שלח לי את השיר, אבל אני בא.
0: אני זורמת, יפה.
4: הוא שלח לי את השיר, מאוד מאוד אהבתי אותו, הגענו לאולפן, והאמת שזה היה מה זה מהיר, כאילו תוך שעה, שעתיים, גג, קלטנו את זה, וזה יצא גם תוך שבוע, אז כאילו לא היה לנו אפילו זמן להיערך ולחשוב על איך זה הולך להיות, אבל הנה, בסוף הייתה בזה ברכה.
0: אז זהו, השיר הזה נמצא כמעט בכל מקום, במסיבות, ברשת, בכל מקום, חתונות, בכל מקום אתה שומע את השיר הזה. האמנתם שזה מה שיקרה מהדבר הזה?
4: האמת ש... בגלל שזה באמת היה כל כך התראה קצרה, של כל הדבר הזה כאילו קלטתי, ואז זה כמה ימים אחר כך זה כבר יצא, לא היה זמן לחשוב על זה, אבל עדן ממש האמין בזה. כאילו עדן, כשהוא התקשר, אמר, תקשיבי, זה להיט של החיים, אני אומר לך, זה הולך להיות מטורף, זה הולך להתפוצץ. והוא סחף אותי איתו, סחף אותנו באמונה שלו, והנה, בסוף זה קרה, וזה יצא מדהים.

0: ישבנו כמה פעמים את ואני ושוחחנו על העניין הזה של האנרגיה של יצירה משותפת.
1: נכון.
0: אצל האומנים הוותיקים יותר זה פחות קורה, זה קורה, אבל זה אצלכם, כל הדור הצעיר הזה, אתם פשוט יושבים לסשנים משותפים ויוצרים ביחד. אין כאן עניינים של אגואים ואת יודעת.
1: לא. אצלי לפחות לא, אתה יודע, ברור שיש עניינים של אגו. כל אחד רוצה שיהיה לו את הפרט הכי טוב, ושהוא יצא הכי מדהים, ושיהיה קטע, אתה יודע, שמספיק יוציא אותו לידי ביטוי. אבל בסוף שאתה בוחר לעשות שיר עם מישהו, אז אתה חייב, לפחות אצלי, חייב שיהיה איזה חיבור מינימליסטי, משהו שכאילו של אנרגיה בין בני אדם שעובדת, שכיף, שיש איזה אנרגיה שהיא טובה. אני חושבת שזה הברכה של השיר הזה, באמת כל אחד בא, כאילו, אני אפילו לפני שאמרתי שיר, אמרתי לו, אני בא, יאללה, ברור, וזה. וזה באמת היה ככה.
0: כשזה זורם, זה זורם.
1: כשזה זה.
0: תגידי, תהיה לזה המשכיות לשיתוף הפעולה הזה שלך ושל עדן ושל אופק?
1: למה לא? קודם כל, למה לא? קודם כל, הם הופיעו אצלי אחר כך בהירחתי אותם, וזה היה מדהים.
0: אני מתכוון שיר נוסף.
1: שיר נוסף? אולי. אולי, כן, אולי.
0: הכל יכול לקרות.

0: השנה הזו שנה שמאירה עלייך, הוצאת אלבום, את מופיעה ברוך השם המון, פוגשת הקהל, אנשים שרים את שירייך. מה זה עושה לילדה שפגשתי בבית ספר למוזיקה? כשהיית בת כמה?
1: 8. כן.
0: מה זה עושה לה?
1: מה זה עושה לי? וואי, זה... אני ממש קמה כל בוקר לחלום. באמת, לחלום שחלמתי כשהייתי קטנה, לא האמנתי שדברים כאלה יכולים לקרות לי. באמת, כאילו, לזכות בפרסים, לפתוח הופעות כאלה גדולות, שקהל יבוא ויקנה כרטיסים, לראות אותי ורק אותי. זה באמת דברים שאפילו בעצמי לא העזתי לחלום. וזה מדהים, ואני מודה לבורא עולם על זה כל יום מחדש, כי יפה. זה זכות.
0: מה נאחל לך לשנה הבאה?
1: מה נאחל? קודם כל בריאות, ושנהיה שמחים ומאושרים, ושאני אזכה תמיד לעשות את מה שאני אוהבת, ולשמח את עם ישראל.
0: אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. אופק עדן, קדן חסון.

סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית. אחורי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא מכירים את המנוי המשפחתי? 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים גם על המנוי וגם על הפסטיבל באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מעברר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מזגן נייד ב-689 שקלים. מזגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: המצעד הישראלי השמתי עם יורם סוויסה.
2: יש רגעים במצעד שבהם פשוט אי אפשר להסתפק בפרס אחד. כי השנה היא לא רק כבשה את הבמות, לא רק הוציאה להיטים ולא רק ריגשה את הקהל. היא הייתה השנה כולה. אני מתכבד להזמין עם דאבל זכייה ענק בתואר אומנית השנה ומופע השנה לשנת תשפ"ו. קבלו במחיות כפיים ועם הרבה הרבה אהבה, אודיה! ברכות, מזל טוב, כפול, מה נשמע?
3: איזה כיף להיות פה.
2: מה שלומך?
3: וואלה, ברוך השם.
2: שנה טובה וחג שמח, הבטחנו דאבל פרס. אז הנה, בוא נתחיל עם אומנית השנה.
3: וואו.
2: אומנית השנה.
1: אומנית השנה.
2: ובוא נמשיך עם מופע השנה. לחיות כפיים מאוד היה.
1: מופע השנה.
2: אני אשמור לך על זה. מבטיח להחזיר לך את זה אחרי שתסיימי לשיר כאן. זה הודיה או הודיה? בוא נסגור את זה פעם אחת ולתמיד.
3: בעיקרון זה הודיה, אבל אני לא מתקנים.
2: הודיה. כאילו, את אומרת, תקרא לי הודיה, זה עובר, הודיה, זה עובר.
3: קודם הבנתי שקראת לי, זה...
2: הודיה, את בעצם מכתיבה כאן את הטון של הדור. אם אנחנו צריכים לתת לזה טייטל, את טיילור סוויפט הישראלית. את כותבת את השירים, בלחינה אותם, משווקת, עושה הכל. יש דבר אחד שעדיין לא הספקת לעשות בתוך כל הקומפלקס הזה שנקרא הודיה?
3: אני הקשמתי הרבה מעבר לחלומות שהיו לי, אז לא נראה לי שיש משהו שלא... אבל אתה יודע, כמו שלא דמיינתי את הדברים שיקרו, אני גם לא יודעת מה, לאן זה הולך. ברוך השם, אני ב... כל מה שרציתי קרה כבר.
2: יש נקודה מסוימת, את כבר... כמה זמן? 5 שנים בעצם?
3: בערך.
2: מתי נפגשנו במופע הראשון וואו. שלך בערב יום העצמאות?
3: אני חושבת שלפני 5 שנים בערך.
2: 5 או 6 שנים.
3: משהו כזה.
2: והיית לגמרי, כאילו, היית ממש מוכרת ברשת, אבל בוא נאמר ברדיו, בטלוויזיה, במיינסטרים פחות, ואז בעצם פריצה מטורפת. מה זה עושה לילדה הזאת?
3: זה עושה לה טוב, נראה לי, רוב הזמן. הגשמה עצמית. כיף גדול, ברוך השם. בסוף זה מוזיקה, זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. ואני שמחה שזה עושה טוב לאנשים שאוהבים.
2: את מרגישה שבתוך כל המסע הזה, בתוך המוזיקה, יש גם נקודות שפחות נעימות לך? את יודעת, התמודדויות עם מקרים כאלה ואחרים?
3: בטח, ברור. ברור. אבל כמו בכל מקצוע אחר, כמו בחיים עצמם. לא הכל נעים ולא הכל כיף.
2: זה שובר אותך? זה יכול לעצור אותך או שאת... מתעלמת ונותנת גז עוד יותר.
3: אני לא חושבת שיש משהו שיכול לעצור אותי. ברוך השם, כן. חזקה מאוד.
2: יפה מאוד. מה מצפה לנו ממך בשנה הבאה?
3: עוד שירים, עזרת השם, מוזיקה חדשה. יש לנו תכף את הנקסט, בעוד חודש, ממש בסוכות. אני מתרגשת ממש, יש שם זמרים שהם חלום. ויש כל מיני הפתעות, שיתופי פעולה חדשים.
2: יפה.

0: מכירה, לפני שאנחנו נפרדים, מה נאחל לך לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה?
1: מה תאחלו לי? מוזיקה טובה, יישוב הדעת, סביבה טובה, אנשים ישרים, מחמים. וזהו, ושיהיה לנו חג שמח.
0: שיהיה לנו חג שמח ושנה טובה.
1: תודה רבה.
0: הבמה שלך, הודיה. הודיה שלנו, אומנית השנה, בבקשה.

0: האירוע שאתם מחכים לו כל השנה, מתקיים ממש עכשיו באלבר אוטומניה, חודש של טריידין בכל הסניפים, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, רדיו 101.5, מזמין אתכם לחגוג, הפנינג מטורף, סניף באר שבע של אלבר, שרון סיאני עם קובי אפללו בשידור חי, הפתעות מדהימות, יום שלישי 29 בספטמבר, חול המועד סוכות החל מהשעה 3, שימו בווייז רחוב אליהו נאווי, 17 בבאר שבע אלבר, אתם בהחלט מוזמנים להגיע וליהנות מ... אוטומניה, ממש עכשיו באלבר, נסיעה טובה.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.

ואנחנו מדברים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לי לך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאל, עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. תודה לכם, מועדים לשמחה. אנחנו נשתמע כאן מחר, יום שני, בעזרת השם. איש.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עמותת קרני ראה מזמינה את הציבור הרחב להילולה השנתית של הרב הגאון רבי אלתר מזוז, זכר צדיק לברכה,
6: שתתקיים אם ירצה השם ביום שלישי, י"ח בתשרי, 29 בספטמבר למניינם, חול המועד סוכות, בשעה 17:30 במושב איתן.
5: בהשתתפות רבנים מכובדים וגדולי תורה נוספים, בברכת חג שמח וחתימה טובה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
0: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
15: כפוף לתקנון.
8: 101.5 FM.
0: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
18: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
4: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
18: של שמעון בוסקילה, נו.
19: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
20: אתה החיים שלי.
4: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
21: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, השעה 3, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. צהל השבק הודיע לפני זמן קצר כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס מצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צהל השבק הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים, בהם זיו וגלי ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון הקרוב. זאת כמצעי זהירות לאחר מותם של 2 לוחמי המילואים שנרגו בחמישי האחרון בצפון רצועת עזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה בצהל כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מעורב באירוע. מאז תחילת המלחמה נרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות, שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו בלחימה ברצועה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב ל-1,000 יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. במשטרה מעדכנים כי נכון לשעה זו, כל הכניסות הכותל המערבי נחסמו לתנועת כלי רכב, החניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים מרוחקים ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד יישא את האותיות מחל, והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. הציונות הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים הטמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר מור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: איזה ילדה מטורפת.
1: אני לבד.
0: בר צברי, אחד השירים הטובים שלו בכל מקרה. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? וואי, איך אני מתרגש לי היום, יום עמוס, אבל עמוס בדברים טובים. אנחנו ביום ראשון בשבוע, ט"ז בתשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו יוצא 27 בספטמבר 26. יום הראשון של חול המועד סוכות. תהנו, תבלו, כמובן תקיימו

שלום, קודם כל שלום וצהריים מצוינים למועצת ביטול השנת שלנו כאן. הלו לאלצ'קו, הלו לגלב, הלו לאידו מינור, הלו לאייל חפץ, לא חשוד בכלל. הלו גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי לשכה שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יצחק יעקובוב. הלו גם לסטיב המגניב ולאדיר הנדיר, בוודאי. גם תודה רבה ליורם סוויז, חמצה עלי יורם, נכון? ונמשיך עם הרשימה שלנו, יש לנו את אפרת גוטה גואטה ואפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לעין בר כהן בן המילי לך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 6, ומי שירצה מ-6 לבוא להצטרף אליי, אז אני אהיה בפסטיבל בשוק העירוני, יש פסטיבל אוכל, נהיה שם עם מוזיקה טובה ועם דברים טובים ואומנים ואוכל טוב, אם בא לכם לבוא ליהנות זה אחרי השידור שלנו כאן, אתם הרבה יותר מוזמנים.

יואו, תודה רבה לכם על כל הברכות. אין עליכם בעולם, אוהב אתכם. יש כאן בקשה לאבי התחול, ויש פה בקשה ל... מה עוד? לקובי פרץ, נכון, זה משפחת סולומון מאשקלון. צהריים טובים, שבוע טוב, בשורות טובות, מועדים לשמחה. תודה רבה, יום מענה גם לכם. אם אנחנו נסתדר, אנחנו גם ננגן לכם את אבי התחול. בהמשך תהיו איתנו בהזנה. אורטל מאשקלון. מה, מי עכשיו? שלום, מועדים לשמחה, קיצי פיצי, למסור דרישה שלום לבן זוג שאני אוהבת, עבודה, נעימה, ואם אפשר את מחוזת הנסיכה של רינת בר ומוג'דה, או שיר של יעל גולן, או מחזיק לך את היד, או... את עובדת על פי פלייליסט, אני מבין, נועה, יפה, כל הכבוד. לא יודע, מה שהסתדר, יש לנו כבר רשימת שירים, כבר ארוחה, מסודרת כמו שצריך, נשתדל בהמשך, אבל עכשיו, לפני הכל, אני רוצה לחלק לכם כבר בשעה הזאת למישהו או מישהי מכם, או אפילו לשניים אם אני יכול, כרטיס כניסה לפלנט באר שבע. מה דעתכם? יש לכם מצוקות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, מחכים לכם שם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה, כן, אבא, אמא, סבא, סבתא, דודים, דודות, ילדים, ילדות, אחיינים, אחיין, כולם. הפסטיבל מתקיים בין התאריכים ה-29 בספטמבר ל-1 באוקטובר, זה אומר עוד יומיים, כן? זה מתחיל בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת מנוי משפחתי, 10 כניסות, 250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן למימוש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, זה שווה ממש, הכל כמובן בכפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. מה לי יש לחלק לכם? אמרתי, כרטיס כניסה זוגי. מה אתם צריכים לעשות? או זאת השאלה, מאוד פשוט, מאוד קל. כותבים לי בהודעה לוואטסאפ שלנו, סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, מצרפים את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים, ושולחים את כל ההודעה הזאת ל-050-2006-337. 050-2006-337. לקראת סוף השעה הזאת תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט. מה אתם אומרים? סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. כל זאת תשלחו ל-050-2006-337. אני ממש אוהב את השיר הזה וגם את הביצוע הזה. להיות לבד, אמור אמור, שלומי שבת. מתחיל כזה ככה בקצת רגוע, הולך ועולה בהמשך עם הקצב. אלא לכל מי שנמצא לו בדרכים, כל הנהגים נהגות סו בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, להעיף מבט למושב האחורי. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

איי, על הבינה בגרסתה של עדן בן זקן, כן. בן זקן, כן, יפה, טוב מאוד. עכשיו חברות חברים, אני רוצה להזכיר לכם את רשת מחסני חשמל שהכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה היא נתנו לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. יש לכם לדוגמה, בגזרת המסקים, מסך 58 אינץ' של סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. אבל אם אתם אומרים, לא, לא, זה עזוב, אני יש לי 40 וזה, אני רוצה להגדיל ממש. מסך 100 אינץ', תקשיבו טוב, זה קולנוע בבית, JVC, QLED, רק 4,290 שקלים. שואב רובוטי של דרימי כדי לא לעבוד קשה, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים בלבד. קטלן ניטושים כפול החצר, לגינה, לסוכה, רק ב-69 שקלים. תוסיפו לסוכה שלכם גם מאוורר מושלם ב-59 שקלים, ואם זה לא מספיק, מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. אם תרצו מזגן היד גם לסוכה, גם לטיולים שלכם, 689 שקלים בלבד. ואם לסלון, אז מזגן לסלון שני כוחות סוס ב-1,390 שקלים בלבד. מקרר הפוך של אלקטרה, 1,450 שקלים. מכונת נספרסו, רק 249 שקלים. ואם כבר בא לכם להחליף את הקומקום, קומקום נרוסטה, ב-19 שקלים בלבד. חול המועד סוכות. המחירה מתקיימת בכל סניפי הרשת של רשת מחסני חשמל.

0: כמו ילדה, את לא יודעת מה זאת אהבה. אתם לא מבינים עם מי אני עומד לדבר כרגע. חבר'ה, אני בהתרגשות. חברי, ידידי וראי משכבר הימים, איציק אתר, שנמצא לו במחסני חשמל. אלו איציק.
1: שלום, שלום,
0: סיאני, מה העניינים? אתה תפסת את מקומי פה כמה ימים, אני יודע שתפסת את מקומי כמה ימים.
1: חשבתי לך ודאגתי באמת לאחל לך הרבה בריאות, ואני שמח שחזרת עם אנרגיות הכי מטורפות.
0: אתה יודע איך סיבכת אותי עם הקטע הזה שאיכלת לי בריאות? למה התחילו טלפונים? מה? מי? למה? כמה? איך? וואו, שיגו לי את השכל, אבל האמת זה בכיוון החיובי. אז בואי נה, שלחו אותך היום לגן עדן למוצרי חשמל, ואתה במחסני חשמל בעד הלום?
1: תקשיב, דירוף כאן. סניף חדש שנפתח ממש היום, הכל כאן באווירה, הכל בלונים. יש פה קהל ענק שהגיע, באמת, אנשים...
0: זה המאזינות והמאזינים שלנו, הם לא יכולים להיות פחות מזה. הם הכי...
1: לגמרי. אז בואו נסבר קצת למאזינים, מי שעדיין לא יודע, שימו לב מה קורה היום ולמה כדאי לכם להגיע לפה עכשיו, בדיוק. טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה, עד 30% הנחה. וללא מע"מ על מאות מוצרים. אני אתן גם טעימה ממחירי הפתיחה המטורפים. מדפסת קנון, טבעונית, רק ב-99 שקלים. קומקום לרוסטה, רק ב-19 שקלים. מגץ קיטור תפעל ב-279 שקלים. מיקסר קמיקס ב-999 שקלים. משטח סמסונג, 58 אינץ' מושלם בסלון, רק ב-1490 שקלים. מיקרוגל, 20 ליטר, שימו לב. 179 שקלים.
0: זה כלום כסף, רק שתדע, זה כלום כסף למיקרוגל, ממש.
1: ממש, להם אמר לי פשוט לא לנקות, להחליט.
0: כן, ממש, גם בקיריים וכאלו שהם עושים שם מבצעים, לא שווה לנקות, פשוט להחליף, זה מה שקורה.
1: כן, יש קטלן נידושים כפול החצר רק ב-69 שקלים, יש מזגן היד לסוכה ככה, מי שרוצה שיהיה לו אווירה ונעים. שתים לב, 689 שקלים בלבד למזגן היד.
0: זה כלום.
1: הכל כאן, באמת, אנשים מגיעים לפה בשיטת שלם וכך, מעמיסים, ממש משלמים, ומעמיסים ישר לרכב, מאות מוצרים, שווה להגיע לכאן עכשיו.
0: יש גם חנייה בשפע, הבנתי, נכון?
1: החנייה פה בשפע, מתחם באמת גדול וחדש, כדאי לכולם להגיע עכשיו, פשוט ליד הלום, סניף החדש של מחסני חשמל, אני פה מחכה לכם. ויש לך דרישת שלום חמה מארז, אז אתה מנכ״ל מחסני חשמל.
0: תמזור לארז את אהבתי ולכל העובדים והעובדות שם כמובן. וחבר'ה, לכו תגידו שלום, תקפצו, תגידו שלום לאיציק אתר, תראו אותו שם בין כל מוצרי החשמל. אתם הולכים ליהנות באמת ממבצעים והנחות, והכי חשוב, אם תכננתם בעוד חודש או חודשיים לקנות איזשהו מוצר חשמלי, הוא יגיע אליכם הביתה הרבה יותר מוקדם, במחיר הכי טוב, עם אחריות ועם שירות. וואלה, הכי טוב שבעולם. איצ'קו, תשמור על עצמך, יקירי, תמסור דרישת שלום לכולם.
1: נשתמע כמובן בשעה הבאה.
0: בעזרת השם, יאללה, ביי בינתיים. ביי ביי. עכשיו אנחנו 36 דקות בתוך השעה 3. לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להזכיר לכם את פסטיבל מסע בזמן באשקלון. בכל המועד סוכות, עיריית אשקלון מזמינה את כל המשפחה לצאת למסע מיוחד בין העבר להווה. פסטיבל מסע בזמן חוזר, זאת השנה החמישית כבר, והתקיים בימים שלישי ורביעי, זה אומר 29 ו-30 בספטמבר. במהלך הפסטיבל תוכלו לבקר באתרי ההיסטוריים של אשקלון, להשתתף בסיורים ודרכים, להכין פסיפסים וכלי חרס, לשחק במשחקים קדומים, להתמודד עם קופסאות בריחה ולהנות מאוד מגוון פעילויות ארכיאולוגיות לכל המשפחה. וגם כוכבי הילדים כמובן יגיעו. יום שלישי, 29 בספטמבר, הולכים להופיע מיכל הקטנה ושחר תבוך, וביום רביעי, 30 בספטמבר, משפחת ספיר ודילן דרור. המופעים יתחילו בשעה 5 אחר הצהריים בדשא באפרידר, והכניסה היא חופשי חופשי חופשית. בנוסף יתקיימו סיורים היסטוריים וקולינריים ברחבי העיר בעלות של 10 שקלים בלבד, זה שום דבר. ובהרשמה מראש, כל הפרטים באתר וברשתות המדיה השונות של עיריית אשקלון. אז פשוט כנסו, תתאמו ולכו לבלות. נצא לפרסמות עכשיו, נחזור אליכם מיד.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
2: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עמותת קרני ראה מזמינה את הציבור הרחב להילולה השנתית של הרב הגאון רבי אלתר מזוז, זכר צדיק לברכה,
8: שתתקיים אם ירצה השם ביום שלישי, י"ח בתשרי, 29 בספטמבר למניינם, חול המועד סוכות, בשעה 17:30 במושב איתן.
7: בהשתתפות רבנים מכובדים וגדולי תורה נוספים, בברכת חג שמח וחתימה טובה.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: 101.5 FM.
6: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. אוטו מניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
16: אלבר.
20: מה קרה? מה קרה? מה קרה?
21: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
22: הנה חזרנו אליכם עם הבקשה שלכם לאביית חול רועי אדם. עוד מעט תוכלו לדעת מי לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע. עוד מעט זה יקרה.

0: רואי אדם עם אבי התחול.
1: כן, מסתבר זה להיט היסטרי.
0: טוב, יש לנו קודם כל זוכה, זוכות, זוכים.

שתיכן תקבלו כל אחד מכן בנפרד כרטיס כניסה זוגי לפלנט באר שבע. לכו לבלות, ליהנות עם הילדים עם הנכדים, עם האחיונים, האחיוניות, לא יודע, אבל תבלו, תהנו. יש סוכות בפלנט שזה שווה ממש, סוכות מהסרטים. ועכשיו אני אזכיר לכם שבכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל, בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי, ה-30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלון לארצ'יק, שרי, לעולם עקבות השמש, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר, ובחמישי, 1 באוקטובר, נטע ברזילאי, שמעון בוסקילה, על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב, פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב, כרטיס לכל ערב ב-30 שקלים בלבד, הרכישה עכשיו באתר אופק TV, פסטיבל בירת הגיבורים 2026, אז לחיים אופקים!

זרה 2026, אייל גולן. מה שיחתום לנו את השעה הראשונה זה כמה שנצליח לשמוע מאברהם פריד והגרסה שלו כשהשמש תעבור עליי, מכיוון שהוא מגיע הערב לבאר שבע, כך מבשרת לנו רחל די. הוא בא לעשות שמחת בית השואבה. אתם הולכים ליהנות במופע שלו בוודאי. נחזור לכם מיד בתום הפרסמות וחדשות ארבע. השעה השנייה, יש גם שעה שלישית. קיצור, תשארו איתנו.

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
8: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: עמותת קרני ראה מזמינה את הציבור הרחב להילולה השנתית של הרב הגאון רבי אלתר מזוז, זכר צדיק לברכה,
13: שתתקיים אם ירצה השם ביום שלישי, י"ח בתשרי, 29 בספטמבר למניינם, חול המועד סוכות, בשעה 17:30 במושב איתן.
12: בהשתתפות רבנים מכובדים וגדולי תורה נוספים, בברכת חג שמח וחתימה טובה.
14: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהומסטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח! חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: רופא שיניים חיים ריידר עדיף ברקן.
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020 מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
21: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון
21: ברדיו גלי ישראל. חסות
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: מועדים לשמחה, השעה 4, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נגד עיכוב לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. זאת לאחר הנחיית היועמ"שית גלי בהרב מיארה לדחות לאחר הבחירות את המועד להגשת הצעות למכרז. לפי חוות הדעת, התחייה נדרשת בשל עקרונות האיפוק והריסון בתקופת הבחירות. לדברי סמוטריץ', המהלך נועד לגבות את השמאל ולאפשר בעתיד הקמת מדינה פלסטינית. השב"כ הודיעו היום כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צה"ל ושב"כ הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים בהם זיו וגלי ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. צביקה מור, אביו של איתן מור, הגיב לחיסול ואמר שמחים על כך שהצדק נעשה ועל כך שהמחבל הארור לא יוכל עוד לרצוח ולחטוף ישראלים נוספים. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף מרצועת עזה, זאת כאמצעי זהירות לאחר מותם של שני לוחמי המילואים שנרגו בחמישי האחרון בצפון רצועת עזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מעורב באירוע. הלוחמים קיבלו את השלט, פעולה שאמור היה למנוע את פיצוץ המטען, אך כשניסו לפנות את הרחפה מהמוצב הוא התפוצץ. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות, שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו ברצועה. קרוב ל-1,000 יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. דוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף נוסעים במהלך חג תשרי. ברשות ביקשו מציבור הנוסעים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
26: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: היברידיות?
28: יש.
27: סוב?
28: יש.
27: נחירים טובים?
28: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: רובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר עם רגילות לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקי עד בהיר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות הביא לשידור בר מור ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
21: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
11: עלם
22: כפוף לתקנון.

אהובים ואהובות שלי, הנה הגענו, שעה שנייה. מה העניינים שלומכם עכשיו? איך הכל בסדר? עדיין עם הווייב של החג וחול המועד, וטיולים, ומשפחה, וחברים. אין, זה כיף לא נורמלי, ואיתנו עם מוזיקה טובה, מה צריך יותר מזה? אז זה לא לכל הנהגים, לכל הנהגות, כל מי שנמצא לו בדרכים, כמובן, אתם מוזמנים לנסוע בזהירות. ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח, כמובן, להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. גם בשעה הזאת, כמובן, נזכיר לכם שאנחנו עם מחסני חשמל, ויש לכם את האפשרות גם ללכת לבלות בפלנט. וגם נזכיר לכם את הפעילות של עיריית אשקלון, זה יקרה בהמשך. אבל אנחנו עם המוזיקה שלנו. טוב, מה עוד? לגבי פלנט? וואלה, עכשיו? אז יש לכם את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. מחכים לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה, פסטיבל שהתקיים בין התאריכים 29 החודש הזה, ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד, ברכישת המנוי המשפחתי, זה אומר 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש עד סוף השנה, עד ה-31 בדצמבר 26, הכל כמובן בכפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק.

שוב אני חוזר ומזכיר לכם, רשת מחסני חשמל הכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. לדוגמה, מדפסת קנון רק 99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מזגן היד ב-689 שקלים בלבד, זה כלום כסף. מזגן לסלון, שני כוחות סוס, ב-1,390 שקלים. גם כאן, זה ממש נמוך. מקרר הפוך של אלקטרה ב-1,450 שקלים. בקיצור חבר'ה, יש לכם רק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד. אם תכננתם ורציתם לקנות איזשהו מוצר חשמלי, אז עכשיו, המחירה מתקיימת בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל, אז תחשבו נמוך, נמוך, נמוך, נמוך, ותתחדשו.

מאזינות ומאזינים, אני חוזר ומזכיר לכם את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל מתקיים בתאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד. ברכישת מנוי משפחתי זה אומר 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26, הכל כמובן בכפוף לתקנות בפייסבוק או בקופות הקולנוע פלנט. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט או בפייסבוק או בקופות הקולנוע, העיקר שתבלו ותיהנו.

מפעל עד הלום באשדוד, ואנחנו כאן ביום שידורים מיוחד, עם חריגה אמיתית של המון מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה. שימו לב, טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג או בליות כמובן, ועוד מוצרי טכנולוגיה, עד 30% הנחה. ללא מע"מ על מאות מוצרים, בואו ניתן לכם טעימה מהמחירים המיוחדים שקורים כאן היום. מדפסת קנון, צבעונית, רק ב-99 שקלים בלבד. קומקום נרוסה, רק ב-19 שקלים בלבד. מיקרוגל 20 ליטר, ב-179 שקלים. מכונת נספרסו, רק ב-249 שקלים. קטלן ניתושים, כפול, החצר, רק ב-69 שקלים. מעברר מושלם, ב-59 שקלים. מסך QLED, GVC, 100 אינץ', רק ב-3,999 שקלים. ועוד המון המון מבצעים, מחכה לכם כאן בסניף החדש של מחסני חשמל, בעד הלום באשדוד, ומחזיר את השידור חזרה לאולפן.

אהובות ואהובים שלי, עכשיו אני רוצה להזמין אתכם לפסטיבל מסע בזמן באשקלון. בכל המועד סוכות, זה אומר עכשיו, עיריית אשקלון מזמינה את כל המשפחה לצאת למסע מיוחד בין העבר להווה. פסטיבל מסע בזמן חוזר זו השנה החמישית והתקיים בימים שלישי ורביעי, 29 ו-30 בספטמבר. במהלך הפסטיבל אתם יכולים לבקר באתרי ההיסטוריים של אשקלון, להשתתף בסיורים ודרכים, להכין פסיפסים וכלי חרס, לשחק במשחקים קדומים, להתמודד עם קופסאות בריחה וליהנות מאוד מגוון פעילויות ארכיאולוגיות לכל המשפחה. גם כוכבי הילדים מגיעים כמובן. ביום שלישי, 29 בספטמבר, יופיעו מיכל הקטנה ושחר תבוך, וביום רביעי, 30 בספטמבר, משפחת ספיר ודילן דרור. המופעים יתחילו בשעה 5 אחר הצהריים בדשא באפרידר, והכניסה היא חופשית. בנוסף, יתקיימו סיורים היסטוריים וקולינריים ברחבי העיר, בעלות של 10 שקלים בלבד, ובהרשמה מראש. כל הפרטים באתר וברשתות של עיריית אשקלון. אז תבלו, תהנו.

0: נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצרצר ונחזור אליכם מיד.
1: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב. קניתי באביס בסטנדרט שלי. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבה 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: אופן שיניים חיים ריידר עטיב ברקן.
12: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם.
17: כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: הסטנדרט בלביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: אלבר.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: יריד אנימה וקוספלי מטורף באיש פרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באיש פרו באר שבע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
18: 105 FM.
17: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

השעה השלישית. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. איי איי איי איי, כן, גם בשעה הזאת יש לנו מוזיקה מצוינת בעבורכם.

מוזיקה בשעה הזאת, יש לנו גם דברים טובים להזכיר לכם. כיוון שעכשיו חול המועד סוכות, אז ישנם כאלו שיוצאים לטיולים, לבלות וכאלו, וישנם שרוצים גם לשלב כל מיני קניות. אז נחזור ונזכיר לכם שכמובן יש לכם את המבצעים המיוחדים שיש למחסני חשמל במיוחד לחול המועד. וגם נזכיר לכם שאם אתם רוצים ללכת לבלות, אז יש לכם גם את פלנט באר שבע. לשם אתם יכולים ללכת עם הנכדים, הנכדות, עם האחיינים והאחייניות, הילדים, הילדות, ואתם בעצמכם. אגב, בסוף השידור הזה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, אני אהיה בפסטיבל האוכל בשוק בבאר שבע. מי שירצה לבוא להצטרף אליי, אתם מוזמנים.

0: המחיר נמוך מדי, רק ברשת מחסני חשמל שהכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה ינתנו לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, ככה זה מחסני חשמל. תחשבו נמוך ותקבלו את הכל מוצרי החשמל הכי נמוך שיש. מטבח חוץ מפואר, כולל גריל, קיור וברז, רק ב-2,590 שקלים. מחיר נמוך מאוד. מיקרוגל 20 ליטרים, ב-179 שקלים בלבד. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה, ב-19 שקלים. איפה שמעתם מחיר כזה? מזגן היד ב-689 שקלים בלבד. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. שואב רובוטי של דרימי. הדגם המבוקש רק 1,690 שקלים. ותוסיפו לזה מסך 100 אינץ' JVC של QLED, רק 4,290 שקלים. קיבלתם לעצמכם מסך קולנוע, הפכתם את הסלון שלכם לקולנוע, פשוט ככה. אז אל תחשבו יותר מדי, תניעו לסניף מחסני חשמל הקרוב אליכם ותתחדשו.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

היום זה קורה, מחסני חשמל פותחים בענק במחסני חשמל הדלום באשדוד, ואנחנו כאן ביום שידורים מיוחד ברדיו 101.5 עם חגיגה אמיתית של המון מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה. טלפונים, סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מוצרי טכנולוגיה, עד 30% הנחה. ללא מע"מ על מאות מוצרים. בוא ניתן לכם טעימה ממחירי הפתיחה המטורפים. מדפסת קנון, צבעונית, רק ב-99 שקלים. קומקום נרוסטה, רק ב-19 שקלים. מיקרוגל, 20 ליטר, ב-179 שקלים. מכונת אספרסו, רק ב-249 שקלים. מגעץ קיטור, תפעל, ב-279 שקלים בלבד. ועוד הרבה מוצרים במחירים הכי זולים שיש. כמובן, מתחייבים למחיר הזול בישראל, מחסני חשמל, עד הלום, באשדוד. מזמינים אתכם להגיע ומחזירים את השידור לאולפן.

מאזינות ומאזינים, אני חוזר ומזכיר לכם את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל מתקיים בתאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד. ברכישת מנוי משפחתי זה אומר 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26, הכל כמובן בכפוף לתקנות בפייסבוק או בקופות הקולנוע פלנט. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט או בפייסבוק או בקופות הקולנוע, העיקר שתבלו ותהנו.

0: גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת למקבץ פרסומות קצר צר ונחזור אליכם מיד.
1: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב. קניתי באביס בסטנדרט שלי. מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: 101.5 FM. ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אוטו דיל.

מאזינות ומאזינים, האירוע שאתם מחכים לו כל השנה מתקיים עכשיו באלבר. אוטומניה זה נקרא. השנה הם מקיימים חודש של טריידין בכל הסניפים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. אנחנו כאן ברדיו 101.5 FM מזמינים אתכם לחגוג איתנו בהפנינג מטורף בסניף של אלבר כאן בבאר שבע. אני אארח את קובי אפללו בשידור חי ועוד הים של הפתעות נוספות. זה יקרה ביום שלישי הקרוב, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות החל מהשעה 3. אז שימו לכם כבר מעכשיו בווייז, רחוב אליהו נאוי 17 באר שבע, וניפגש שם על בר אוטומניה, בקיצור הולך להיות אש. 105 FM. זהו, אהובות ואהובים שלי, אנחנו חותמים כאן את ישיבה מזרחית ליום ראשון בשבוע. מכאן מי שרוצה לבוא להצטרף אליי לפסטיבל השוק, אוכל טעים, מוזיקה נעימה, אווירה טובה, חבר'ה טובים, תבואו תגיעו לשוק העירוני בבאר שבע, המתחדש או המחודש. תודה רבה מענקית לכל הצוות שלנו, תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, גלב, עידו מינור, אייל חפץ לא חשוד בכלל. תודה רבה לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובי שכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב אלו יציק יעקובוב, שהיום בא לנו פייטר מתמיד. תודה רבה גם לפרד גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאין בלקון בן אמין, אלך מגיד. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אין, אני מטורף עליכם. אתם הכי חשובים בעולם. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם ואיתנו לבלות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו. אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשרות טובות וייתן לנו מועדים לשמחה וחג שמח ובשרות טובות ורק טוב. כן, כל הזמן, זה הכל. מה עוד? זהו, המשך ערב קסום לפני יפה שווה ומגניב, תבלו, תהנו, תאכלו, תשתו בסוכה, תברכו, תתפללו, תנענעו כמובן את המצווה, אתרוג, לולב, ערבה, הדס, כל מה שצריך כדי לצבור לעצמכם עוד קצת מצוות. זהו זה, מחר אותו מקום אותה שעה כאן ב-101.5, ועד אז נשיקות, ביי.

0: כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
4: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
8: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: אני רוצה להגיד
13: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח!
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
20: רופא שיניים חיים ריידר,
7: התקווה כאן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם.
21: כפוף לתקנון.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: 101.5 FM. ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
3: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
7: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: אני רוצה להגיד
12: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח!
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
22: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
0: רופא שיניים חיים
20: ריידר, התקווה
0: כאן.
20: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם.
6: כפוף לתקנון.

0: מאוד.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
2: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
6: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן, חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
10: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
11: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: אוטומניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה בלבר, כוכבית 3537.

לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מס

0: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
2: חוזרים בזמן באשקלון ונהנים בענק. פסטיבל מסע בזמן חוזר בפעם החמישית בכל המועד סוכות. יומיים של ארכיאולוגיה, סיורים מרתקים, סדנאות, יצירה, קולינריה והמון חוויות לכל המשפחה. ובערב מופעים של מיכל הקטנה, שחר תבוך, משפחת ספיר ודילן דרור. 29 ו-30 בספטמבר באשקלון. פסטיבל מסע בזמן. חוויה היסטורית שלא שוכחים. הכניסה למופעים חופשית. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
1: רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. רק היום, לרגל הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות, חסרות תקדים. רק היום, הפתיחה הגדולה של מחסני חשמל באזור תעשייה עד הלום. אל תחמיצו.
9: מחפשים לקנות רכב?
10: אוטודיל.
9: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: אני רוצה להגיד
7: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
11: אני רוצה להזריאלי.
12: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה ב-

0: הוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
0: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אוטודיל, אוטודיל.

0: להגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור